Ne daj se Ines, ne daj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se, mladosti moja. Ne daj se, mladosti moja.

zraku kao naranče. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, otkaži večeru, poderi pozivnicu, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generaciju, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakove. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
3: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
1: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječ?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz Cresa stiže i kulturna vijest. Naime, gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrić pripremila je program za mjesec hrvatske knjige, manifestaciju koja promiče čitanje i hrvatsku pisanu riječ. Za sve zainteresirane, preporuka je pratiti objave gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrić, gdje se mogu pronaći pojedinosti o terminima i sadržajima programa. Na području grada Malog Lošinja počelo je zaprimanje kandidacijskih lista za izbore za vijeća mjesnih odbora. Liste se mogu predati za Veli Lošinj i Ustrine, kao i za 4 novo formirana mjesna odbora na području Malog Lošinja. To su Kaštel Sveti Martin za Gazinjine, Bočac Čikat Kalvarija, Centar Malin Poljana Privlaka. Kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke ili grupe birača. U slučaju grupe birača potrebno je prikupiti i odgovarajući broj potpisa. Gradsko izborno povjerenstvo zaprima liste u zgradi gradske uprave na rivi Lošinjskih kapetana. Rok je 26. listopada, radnim danima od 10 do 14. Posljednjeg 26. bit će listu moguće predati do 19 do ponoći. Izbori će biti u nedjelju 29. studenog. Znakovite datum za ove malo starije.
2: U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podno Velebita od 12 do 24. Na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, a na otvorenom južnog još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošin. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla, onda.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog, uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je iznoseći svoju obranu rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, a nisam imao namjere, nikad ne bi imao namjeru, tada što naredite i ukoliko me osudite za bilo koje djelo, kaznenog djela, pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove i stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog, a dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima država i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema bit će približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će od predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne
13: vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika.
2: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprat prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kojih prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
14: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen 3 knjigama znanstvene tematike.
18: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U Karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
19: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
20: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našem filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma, koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
19: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru, između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
21: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
22: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje greša. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
21: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
23: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
21: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3, preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Pa šta reći, poraz, da, vratili se jesmo utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
21: Na Europskom prvenstvu u stolom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Igenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama, Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska, Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana na temperaturi.
1: Oglasi. Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi, danas sam vaš domaćin do 11 sati. Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 17 stupnjeva Celzijevih. Za sada ukratko samo informacija da će i danas nam biti uglavnom sunčan i ugodan dan. Mi nastavljamo uz glazbu, ostat ćemo u domaćem ritmu, pa će nam tako Jura Stublić i njegov film pjevati o dobrim vibracijama. Jinxi kažu da smo se voljeli manje, a evo točno u 7 sati i 30 minuta kreće Gibboni uz baladu Onako doka.
1: Slušaš Radio Lošinj.

I ostali smo vam dužni jednu obavijest. Naime, obavještavaju se potrošači vode u Velom Lošinju da će zbog radova na vodovodu danas od 8 sati 30 minuta do podne do 12 sati bez vode biti dio ulice Obrada Hrgovića, i to od kućnog broja 5 do kućnog broja 28, dakle u Velom Lošinju u vremenu od 8.30 do 12 sati.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
0: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
0: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Još jednom dobro jutro i još jednom lijepi pozdrav svim onima koji su nam se kasnije pridružili. Evo par riječi i o vremenu te stanju u prometu. Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 17 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhaće slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. More će biti mirno ili malo valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 11 i 16 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna biti će između 18 i 23 stupnja. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, upozoravaju na maglu koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo i najava radova, obavještavaju se potrošači vode u Velom Lošinju da će zbog radova na vodovodu danas od 8 sati i 30 minuta do 12 sati bez vode biti dio ulice Obrada Hrgovića i to od kućnog broja 5 do broja 28. A bez dostave električne energije biti će mjesta Vodice i Predoščica u vremenu od 8 do 16 sati. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Čuti ćemo Lukija i Nigdi mira nemam, no prije toga Lea de Cleva zajedno sa Mladenom i Sašom iz TBF-a i Dogodila se ljubav.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija je prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
2: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju. Vijest se pojavila u srbijanskim medijima, no za sada nema priopćenja Ministarstva vanjskih poslova u Beogradu. Prema RTS-u u noti se ističe da hrvatski postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Elon Musk odgovorio je na ukrajinske izvještaje o usporavanju rada satelitske mreže koju Kijev upotrebljava za protuzračnu obranu i upravljanje bespilotnim letjelicama. Poručio je da je sustav Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te ona odlučuje o njegovu radu. Problemi su se pojavili u vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no zato nema službene potvrde. Sport. Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige. Na Poljudu od 18 sati i 45 minuta gostuje Ajax. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
3: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: Europsku utakmicu igra i Dinamo. U 21 sat ugostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Trener Mario Kovačević.
4: Imaju dva, tri igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti. Radio Mali Lošinj 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Nastavljamo sa programom, sada je 8 sati i 5 minuta i dalje nam je temperatura zraka na području našeg grada 17 stupnjeva Celzijevih. I ponovit ćemo još jednom obavijest, naime obavještavaju se potrošači vode u Velom Lošinju da će uskoro, točnije u 8 sati i 30 minuta pa do 12 sati bez vode biti dio ulice Obreda Hrgovića i to kućnog broja 5 do kućnog broja 28. Bez struje, evo mjesta su Vodice i Predoščica i tako će biti do 16 sati. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo se malo prebaciti na strane izvođače, čuti ćemo Prinsa, čuti ćemo Keziah Jones, a krenut ćemo sa obradom hita U2, I still haven't found what I'm looking for, koji izvode The Chimes.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
0: Točno 8 sati i 30 je minuta. Vi ste na valovima Radio Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi, vaš na danas domaćin do 11 sati. Za one evo koji su propustili, par riječi o prognozi vremena. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada iznosi 17 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, a more će biti umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas bi nam mogla ići od 18 do 23 stupnja Celzijeva. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, upozoravaju na maglu koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će danas Vodice i Predoščica, i to u vremenu od 8, a sve bi to trebalo biti gotovo u 16 sati. U Velom Lošinju potrošači vode u ulici Obrada Hrgovića bez vode biti će od 8 sati 30 minuta do 12 sati, i to od kućnog broja 5 do broja 28, dakle ponovit ću još jednom, u ulici Obrada Hrgovića.

Evo par riječi o našem današnjem programu do 9 sati. Još ću malo prelistati naslove domaćih internetskih portala u Radio Pogledu, a onda u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 9 sati i 30 minuta noticijario vijesti na talijanskom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija.

0: U 10 sati i 30 minuta doći će nam u studio i Marin Brči, zapovjednik naših vatrogasaca, koji će nam reći nešto više o aktualnostima i najaviti trail oko otoka, no kao što rekoh, nešto više u 10 sati i 30 minuta. U 11 sati i 30 minuta Steno Vidulić također nam dolazi vezano uz dan pješačenja, a naši planinari planiraju na Osošćicu, pa će nam više informacija dati Steno Vidulić, ponavljam, u 11 sati i 30 minuta. Točno u podne idu još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš Info Flash. U 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas u Aktualno radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 17 sati Info Flash. U 19 sati Info Flash, u 19 sati i 30 minuta Il Noticiario. U 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 22 i 23 sata još malo naših lokalnih vijesti, pa onda u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu.
1: Radio Lošinj.

Idemo dakle malo zaviriti na portale, krećemo naravno sa Indeksom, a već ste vjerovatno čuli vijesti o incidentu u Rivi. Naime, evo, sa najnovim vijestima, Indeks izašao prije nešto više od pola sata, kažu 150 opcidaša napalo navijača Ajaxa na Splitskoj Rivi, privedeno čak 57 ljudi. Splitska policija objavila je nove detalje sinoćnih nereda u središtu Splita, gdje je uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa zamalo došlo do masovnog sukoba navijača. Policija je spriječila sukob, više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine, a privedeno je 57 osoba, no nitko nije ozlijeđen. Prema policijskom izvješću, incident se dogodio sinoć oko 23 sata 30 minuta u središtu grada. Policija je uspjela spriječiti sukob, evo, za 15 minuta. Dvojica Nizozemaca završila su u splitskoj bolnici. Šef navijača Ajaxa nakon kaosa u Splitu, a on nije bio prisutan, nije doputovao u Split, kaže kako bi takve klubove trebalo izbaciti iz

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Belvi. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
2: Za baš dobar dan.

I dalje smo na portalu Index koji evo javlja kako bi Kalifornija mogla uvesti prvi porez na milijardere u SAD-u. U Američkoj saveznoj državi Kaliforniji u tijeku je glasanje u međuizborima, a birači će za 3 tjedna odlučivati na referendumu koji bi mogao utjecati i na ostatak Sjedinjenih Država, trebaju li milijarderi plaćati porez na svoje bogatstvo. Kako prenosi agencija AFP, prijedlog predviđa oporezivanje približno 200 milijardera u toj saveznoj državi po stopi od 5% njihove neto imovine, a prikupljeni novac bio bi namijenjen financiranju javnog zdravstvenog sustava o kojem ovisi polovica stanovnika Kalifornije. Sustav je pod pritiskom zbog velikih rezova u saveznom financiranju koje je nametnuo američki predsjednik Trump. Zagovornici prijedloga nadaju se da će on potaknuti slične inicijative i u drugim dijelovima SAD-a u vrijeme sve većeg nezadovoljstva zbog produbljivanja nejednakosti i naglog rasta bogatstva tehnoloških milijardera poput Muska. Privremeni porez samo je kap u moru njihova bogatstva, rekla je za AFP Lauren Firman, umirovljena grafička dizajnerica koja se oslanja na Medicare zdravstveno osiguranje za osobe starije od 65 godina. To njima ne znači mnogo, ali ljudima koje je potrebna zdravstvena skrb znači sve, dodala je.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: I evo za sam kraj današnjeg radio pogleda, jedna vijest najviše namijenjena navijačima Hajduka, ali i ostalim ljubiteljima nogometa. Danas se igra utakmica između Ajaksa i Hajduka i Ajaksa na Poljudu, na rasporedu u 18 sati i 45 minuta. A evo, jutarnji portal Jutarnjeg lista donosi informaciju kako prijenos uživo možete pratiti na kanalu Arena Sport 1. Nama je što više od 6 minuta ostalo do 9 sati kada slijede i naše prve današnje lokalne vijesti. Ispunit ćemo to glazbom, a ponovit ću još jednom da budete uz nas u 10 sati 30 minuta kada nam Marin Brčić, zapovjednik naših vatrogasaca, stiže u studio, najavit će trail oko otoka i ostale informacije vezano za vatrogasce. Dok u 11 sati 30 minuta Steno Vidulić također će najaviti planinarenje na Osošćicu povodom dana pješačenja. Mi do 9 sati čuti ćemo Vatru i doživotno, prije toga Eni Jurišić i Tvoja ljubav. 92.8.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: E pa dobro vam jutro, 15. dan listopada 2026. S vama su Fredi i Branko, donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Česa i okolice. Najvažnija informacija koju smo objavili još jučer poslije podne, veliko priznanje za lošinjski sport. Kuglač Vedran Dumečić dobitnik je godišnje državne nagrade za sport Franjo Bučar, jednog od najvažnijih državnih priznanja za sportska postignuća i doprinos hrvatskom sportu. Dumečić je dugogodišnji reprezentativac u kuglanju za slijepe i slabovidne, europski prvak, rekorder, a nedavno je preuzeo i ulogu izbornika hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih kuglača. Nagrada Franjo Bučar dodjeljuje se sportašima, trenerima i sportskim djelatnicima za iznimne rezultate i doprinos razvoju sporta. Među ovogodišnjim dobitnicima godišnje nagrade su i atletičarka Sara Kolak, jedriličar Filip Jurišić te drugi istaknuti sportaši i sportski djelatnici. Vedranu Dumečiću čestitamo na ovom vrijednom priznanju koje je ujedno i lijepa vijest za lošinjski sport. Dobitnici su objavljeni jučer, a svečana dodjela nagrada održat će se krajem studenog u Zagrebu. Bravo Vedrane, čestitamo i ponosimo se s tobom. Danas obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju u organizaciji Društva Naša djeca priprema se tradicionalno predstavljanje kruha i pekarskih proizvoda uz glazbeni i scenski program u kojem će sudjelovati djeca i mladi. Poziv je to građanima da se pridruže obilježavanju i zahvale za plodove zemlje, trud i rad svih koji sudjeluju u proizvodnji hrane. Program počinje u 10 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, a naš Karlo Hofman javljat će se s trga. Amatersko kazalište JAK poziva zainteresirane na besplatne radionice kazališne improvizacije pod vodstvom Lovre Ivankovića. Radionice su namijenjene svima koji žele razvijati spontanost, kreativnost i scenski izraz. Održavaju se danas, od danas pa do nedjelje. Danas od 18 do 21, u subotu od 10 do 13, u nedjelju u istom terminu. Zainteresirani mogu se prijaviti putem i e-pošte, odnosno e-maila kazaliste.jak@gmail.com ili porukom na Facebook stranici Amaterskog kazališta JAK. Radionice se održavaju u prostoru kazališta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, pa eto, možda neki mali glumac u vama. Za ljubitelje povijesti i arheologije stiže dobra vijest. Izložba Zagonetka osorskih strigila ostaje otvorena dulje nego je pri prvotno planirano. Posjetitelji tako imaju još vremena upoznati se s ovom zanimljivom pričom iz antičke prošlosti našeg otočja. Izložba se može razgledati do 1. studenog u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Od sutra i 11. skokovi etimološko-onomastički susreti posvećeni proučavanju podrijetla riječi i mjesnih imena. Susreti okupljaju stručnjake i istraživače, a organizira ih Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik. Program traje dakle od petka do nedjelje u Palači Frici u Lošinjskom muzeju. Danas je posljednji dan za razgledavanje dviju izložbi u Cresu, antički brodolomi i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Ako niste, danas posljednja šansa. Na Čikatu se nastavlja svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti, a današnje, odnosno jučerašnje utakmice odlučit će o putnicima u polufinale. U ženskoj konkurenciji Amerikanke su nakon tri odigrane utakmice na vrhu ljestvice s maksimalnih 9 bodova. Srbija i Slovačka imaju po 6, dok je za preostala mjesta u polufinalu još vodi borba. Među rezultatima drugog dana izdvajamo pobjedu Sjedinjenih Američkih Država protiv Srbije 4-1, te pobjedu Slovačke protiv Kostarike čak 9-2. U konkurenciji do 23 godine starosti vodi Srbija s 9 bodova ispred Azerbajdžana sa 7 i Mađarske sa 6. Jučer je Srbija savladala Ujedinjene Arapske Emirate s 5:0, Mađarska je bila bolja od Češke s 4:1, Engleska i Ukrajina odigrale su bez pogodaka, dok je Slovačka pobjedila Ukrajinu 3-2. Današnji program donosi posljednje utakmice ligaškog dijela natjecanja. Završnica prvenstva na rasporedu je sutra. Utakmice se igraju na igralištu s umjetnom travom u žici na Čikatu. Pa dođite vidjeti ako niste do sada, kako je lijepo sve uređeno, kako je to na jednom sasvim drugom nivou. I ne samo to, odlične su same i utakmice. E sad, Fredija i mene pozivaju vatrogasci na Fire Trail. Kad smo već kod vatrogasaca, pred nama je novo izdanje Fire Traila, okupljanje sudionika predviđeno je u subotu 17. u 7.30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva, polazak je u 8. Sudjelovanje je besplatno, nema kotizacije, dobrodošli su i kućni ljubimci, ako mogu savladati zahtjevnu stazu dugu 38 km, prijave će biti moguće i na dan događanja, a svi zainteresirani mogu se prijaviti i putem obrasca na internetu. Dodatne informacije, Filip Lakan Ančić 091-901-0096. Dakle, okupljanje u subotu 17. u 7.30 u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva na Čikatu. Na Škveriću. Bože, na Čikatu. To su najvažnije vijesti ovog jutra od mene, malo su potrajale, ali ima ih odličnih. Ponajprije čestitamo još jedanput našem Vedranu Dumenčiću na ovoj vrijednoj nagradi. Čestitke, Vedrane, još jedanput.
0: Vrijeme i promet.
2: I dalje nam se temperatura drži na 17 stupnjeva Celzijevika. Očekuje nas danas pretežno ili djelomično sunčano, uz umjerenu na oblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura, a more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 23 stupnja Celzijeva. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu, a trenutačno su u tijeku radovi, pa Vodice i Predoščica neće imati dostavu električne energije do 16 sati, dok u Velom Lošinju ulica Obrada Hrgovića, to jest kućni brojevi od 5 do 28, neće imati vodu, također zbog radova, do 12 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Este es solo el primero.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Vijesti.
1: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave najavio je konferenciju za novinare koja počinje za pola sata. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz Splitske policije.
2: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
1: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Već treći dan gori požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila veliku površinu te gore šuma i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, slično je bilo i jutros, a njihov dolazak sada se očekuje. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega. Tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigao 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu. Upravo su poletla dva kanadera iz Zadra prema nama. Ja se nadam da će moći raditi, da nam ovaj vrh, jer mi sa strane radimo, da nam vrh zaustavi dok se mi ispanjemo. Ali evo, to ne možete ništa garantirati, jer vjetra još uvijek ima. I ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
1: Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
4: Hrvatska nema očito važnijeg posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
5: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
1: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidla Hrvatska radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristio znatnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Postupak je pokrenut prema službenoj dužnosti nakon zaprimljene anonimne dojave. Agencija ističe da samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđivanje kršenja navedenog zakona.
0: Vijesti.
1: Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi

0: otkazani su do 20. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Sat i pet je minuta, nastavljamo s našim programom, nastavljamo uz glazbu. Uz napomenu kako se danas obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju priprema se tradicionalno predstavljanje kruha i pekarskih proizvoda uz glazbeni i scenski program u kojem će sudjelovati djeca i mladi, a uskoro evo očekujemo da nam se sa ove manifestacije javi i naš Karlo. Recimo i to da ćemo u 10 sati 30 minuta imati razgovor sa Marinom Brčićem, zapovjednikom naše vatrogasne postaje oko trejla, a u 11 sati 30 minuta uz dan pješačenja razgovarat ćemo i sa Stenom Vidulićem.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €
1: Za baš dobar dan.
2: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošin. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Blic razgovor. Kao što smo danas tijekom jutra najavljivali, evo sa par minuta zakašnjenja, u goste nam je došao i Marin Vrčić, zapovjednik naše vatrogasne postaje. Marine, lijepi ti pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Evo, tu smo, dakle, čitam evo vijesti iz kronike, kažu protekli vikend za djelatnike javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja bio je, kako sami kažu, napet ko tregeri na zaštitnom odjelu.
1: Tako.
0: Bila su četvorica vatrogasaca na edukaciji, naših vatrogasaca, dvojica su sudjelovali na velikoj pokaznoj vježbi, slijedi nam i trail, pa evo malo o novostima, aktualnostima vezano za vatrogasnu postaju.
1: Pa eto, što se tiče vikenda, stvarno je protekao radno, više nego što je trebao. Uglavnom, četiri vatrogasca bile su na obuci u Kaštel Sučircu, na Weber Croatia Rescue Days, jedna vrlo, vrlo kvalitetna radionica gdje se simuliraju prometne nesreće i načini kako odgovoriti na te nesreće. Fora je zato što auti, kamioni, autobusi, simulira se na svakakve načine, to se bagerima postavlja, viličarima, zgnječi se, baš situacije budu realne. Tako da, eto, jedna vrlo kvalitetna stvar koju vrijedi odraditi, probati i naučiti nešto novo. Bilo je preko 200 polaznika iz cijele Hrvatske, instruktori su iz Europe, međunarodni, tako da jedna vrlo, vrlo kvalitetna stvar.
0: Ok, evo u najavi smo rekli, bila je i velika pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite naše županije.
1: Tako je, ove godine vježba civilne zaštite se bazirala na intervenciji u slučaju tehnološke nesreće, odradila se u Rijeci na Mlaci, sudjelovale su sve službe iz civilnog sustava. Mi s Lošinja smo djelovali naravno u vatrogasnom sustavu sa našim vatrogasnim dronom gdje smo pratili kompletnu vježbu i naravno posnimali to tako da imamo materijale, odnosno onu najvažniju stvar, analizu nakon vježbe, vidjeti šta se treba poboljšati, šta je bilo u redu. Tako da je to isto jedna vrlo, vrlo kvalitetna vježba odrađena.
0: Također, koliko vidimo, u tijeku je još uvijek i vatrogasna trkačka liga i tu su dvojica tvojih ljudi.
1: Da, tu su nam Arseniju Budinić i Filip Vlakančić, eto, svaka im čast, od 13 kola trkačke lige oni su otrčali većinu, očekuje nas još zadnje kolo 7.11. u Donjoj Voći. Kako stvari stoje, Filip nam je trenutno drugi u ukupnom poretku, odnosno u svojoj kategoriji. Arsenio nam je četvrti, tako da eto, napeto je, vidjet ćemo da li će i Arsenio uspjeti osvojiti tu medalju.
0: Arsenio me oduševljava, zato što je samo godinu dana mlađi od mene, čovjek trči, ja jedno hodam.
1: Ne, stvarno, svaka mu čast, potrudio se ove godine. Sad kad je vidio da može, do godine će se potruditi još više, tako da eto, počeo je trenirati sve više i više.
0: Ali osim vježbi i trčanja i svega, bilo je tu i intervencija tijekom vikenda, vidim.
1: Bilo je nekoliko intervencija, većina je bilo tehničke prirode, znači uklanjanje prepreka. Bila je jedna malo škakljiva ispumpavanje jedne barke koja se topila, ali dečki su to uspjeli riješiti. Bilo je ispumpavanje i podruma i ne znam više na pamet točno šta su sve dečki odradili. Da, bilo je zanimljivo, požar zvona, tipkalo i zvono, došlo do nekog kratkog spoja, zapalilo se, ali eto, ništa strašno.
0: Vidim ovdje, prosti, nisam primijedio da si spomenuo, bilo je ispašavanje barke.
1: Da, kao što sam rekao malo prije, ispumpavanje u biti.
0: Da
1: se ne potopi.
0: I evo, prije ovog našeg razgovora, Branko mi je šapnuo, obavezno da se dotaknemo i trejla koji slijedi, je li tako?
1: Tako je, Fire Trail.

0: koji već dugo nismo organizirali, pokušali smo na proljeće, zaustavilo nas je loše vrijeme. Rekli smo napravit ćemo ga poslije sezone i evo uspjeli smo ovaj vikend ga ugurati, jer gledajući događanja na Lošinju stvarno je krcato svega. Odlučili smo se za ovaj vikend da bude taj Fire Trail i ovim putem pozivamo sve građane slobodno da nas se pridruže. Nema kotizacije, ne treba se posebno prijavljivati, samo neka dođu u subotu u 7.30 u vatrogasnu postrojbu, tamo će se održati kratak briefing, kreće se u taj trail, poslije sve očekuje lagana, ajmo reći, opuštanje, obrok, neka mini zabava za svih.
1: Dobro, ali evo, vjerujem da će to uspjeti i da će biti sve to u redu. Reci mi, da li ima još neka obavijest ili nešto što bi ti istaknuo?
0: Obavijest, i dalje je na snazi zabrana paljenja, iako je županija dozvolila, odnosno Gorski Kotar i Gorje je zabranjeno, priobalje i otoci je, pardon, Gorje i Gorski Kotar je dozvoljeno, priobalje i obali, ovi otoci su trenutno pod zabranom paljenja, tako da čekamo županijsku odlogu kad će se ponovo smjet palit. U ponedjeljak smo imali jednu vatrogasnu vježbu sa vatrogascima iz DVD-a Malinska Dubašnica. Ta vježba se morala odraditi zbog projekta novog vatrogasnog doma u Lošinju. Mi smo partneri na projektu, tako da jedna vježba se odradila na Krku prije sezone, drugu smo odradili u ponedjeljak na Lošinju. Trebali smo ići na Susak, ali zbog lošeg vremena nismo išli. Danas, evo sad kad završimo, šibamo na Susak, moramo odraditi radionicu sa građanstvom. Jednu malu protupožarnu radionicu, podijeliti letke, malo odraditi sa djecom, tako da ispunimo sve naše zadatke što se tiče novog vatrogasnog doma, što moramo odraditi.
1: Da, razmišljam sada kad si rekao da još uvijek od nas na snazi zabrana paljenja, mislim, stvarno se produžilo ljeto i nekako, čini mi se, temperature cijeli deveti mjesec, pa evo dio desetog, još uvijek su iznad prosjeka.
0: Tako je, temperature su veće, unatoč kiši i dalje to suho, zemlja brzo upije, to ispari vrlo brzo, tako da nije još situacija da bi se moglo baš paliti previše.
1: Marije, ništa, hvala ti lijepo. Evo, vjerujem kao i do sada i daljnjoj suradnji kad bude nekih idućih događanja, obavijesti vezano i za aktualnosti. Ponovno ćemo se čuti. Do tada, lijepi pozdrav.
0: Hvala, lijep pozdrav svima.
2: Blic, razgovor.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
0: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Sati i evo 5 minuta, malo sam produžio današnju ovu šihtu, no bez brige, doći će i Karlo, pa ćete se malo i s njim družiti. Najavit ću ono što smo već ovog jutra najavljivali, u 11 sati i 30 minuta očekujemo u našem studiju Istena Vidulića, koji će nam nešto reći o vezano za dan pješačenja i odlazak planinara na Osošćicu. Također, evo, upravo smo dogovorili i razgovor sa Vedranom Dumečićem. Vedran Dumenčić, jedan je od ovogodišnjih dobitnika državne nagrade za sport Franjo Bučar, najvećeg, odnosno najvišeg državnog priznanja za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. A s Vedranom ćemo porazgovarati u 12 sati i 30 minuta. Nastavljamo uz glazbu. Idu još tri dobre stvari. Čuti ćemo Lady Gagu i njezin, već možemo skoro reći, pa Evergreen Poker Face. Calvin Harris i Dua Lipa. Također jedan hit starijeg datuma, One Kiss. Krenut ćemo sa hitom isto ne najnovim, ali još uvijek pjesma rado slušana, Miley Cyrus i Flowers.
3: Želim ti odličan dan.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

osjećaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Svjetskom danu pješačenja. Moram biti iskren, mi smo morali se prilagoditi između ostalog i programu turističke zajednice, odnosno programu događanja u Lošinju, pa nam se opet eto poklopilo sa ovim nekim vatrogasnim trailom, ili tako?
1: Sa rođendanom našim.
0: Pa ste, vaš rođendan je baš ono zadnji čas, to nismo mogli predvidjeti i ovo, ali evo tu negdje prvi, drugi, pa i treći vikend nekad u 10. mjesecu.
1: U stvari dobro da je, ova subota da nije bila prošla je bila poprilično oblačna, vlažna, kišna, mokra, nikakva, ova je prognoza dobra.
0: Eto, da, prognoza je sad super i mislim stvarno, barem što se tiče vremena, nema nikakvog razloga da se ne dođe.
1: Ovo jedni će onda, znači, s vatrogascima oko južnog dijela otoka, vi ćete na ovaj sjeverni dio otoka, Nerezine, Televrin, Planinarski tako dom je. I ova druga varijanta Osor Planinarski dom.
0: Osor Planinarski dom, da. Ova prva varijanta je nešto duža i nešto zahtjevnija, naravno. I idemo iz Nerezina u 9 uh-huh. sa parkinga ispod, iza marketa Jadrankinog uh-huh. i gore do, dakle, pro na Mikulu, tamo imamo nekako, nazovimo, stanku, pauzu, uživanje i panorama i poslije toga relativno blizu je na oko pol sata dođe Televrina, 40 minuta, tako. A onda još nakon toga sati nešto do doma.
1: Šta ima toliko, da? Od Televrina?
0: Pa od Televrina je sat onako dobro hoda, s obzirom da će ovo biti onako turistički uživanje i da kažemo čilanje. Pretpostavljam da će biti malo više.
1: Treba ponijeti i neku tanku jaknicu, jer zna biti vjetra na tim visinama.
0: Pa uvijek čim se ode malo višlje i čim se ode na ovako na cijeli dan u ovo doba, u 10. mjesec i tako dalje, uvijek treba imati nešto da se bravo. Pokrijemo.
1: Treba li se prijaviti nekom ranije ili...
0: Ne, nema
1: samo
0: potrebe.
1: Samo doći na...
0: Nema potrebe u 9 na dakle parkingu iza marketa.
1: U Nerezinama.
0: A u 10 je polazak ispred ulaza u kamp preko mosta, od tuda kreće...
1: Znači, kod mosta.
0: Kod mosta, sa Lošinjske strane. I da, to su neka dva sata kad smo mi to predvidjeli, organizirali, recimo, vodiče, zato jer, eto tako, možda se neko ne osjeća da ide sam ili tako dalje, ali to je dan pješačenja, prema tome može neko doći bilo kada, proći tu predviđenu rutu ili neku drugu, ako baš želi mi to. Jedna novost koja je ove godine, da ćemo majicu od ovog našeg Televrininga, od nedavno, od pred 2 tjedna, svima onima koji prođu Televrin. I eto, kao nekakav dokaz može poslužiti jednostavno slika, selfie gore na Televrinu.
1: Moram priznati da ste živnuli kao udruga. Barem prema van, prema javnosti. Sigurno ste planinarili, šetali, hodali i putovali i ranije. Nekako imam osjećaj da sad ovo posljednje vrijeme, pa eto i Televrining, da vam je poprilično podigao rejting.
0: Pa eto, iskreno... Prva namjera tog Televrininga je bilo da izmislimo neku manifestaciju pa da se pojavimo na trgu, a ne eto autom u 6:30 krenut pa idemo mi na Velebit, što je, ajmo reći, ovako fizički puno zahtjevnija i treba tome prethode nekakve pripreme, nekakve organizacije i tako dalje. Htjeli smo se baš pokazati na trgu, da, eto, približimo ljudima malo to.
1: Dakle, još jedan put, jer ponavljanje majka svih znanja, u 9 sati iza marketa u Nerezinama, tako u je. Subotu, 17. ili u 10 sati kod mosta u Osoru za u možda malo jednostavniju, lakšu i bržu turu do Planinarskog doma. Ne trebate se prijavljivati, gore vas čeka ne samo okrepa, nego i fažol.
0: Fažol. Dobro. Da, to je tradicionalno, evo, recimo da Planinarsko društvo u suradnji sa turističkom zajednicom

0: časti fažolom sve učesnike.
1: Bravo. Fažol se kuha gore ili ga dopeljaju?
0: Gore, gore.
1: O, bit će.
0: Da, da. Gore se kuha. Svoje vremeno, pred 2, 3, 4 godine smo to naručivali negdje drugdje. Vojska jedno vrijeme radila i tako, pa bi onda to vozili, a sad...
1: Sad smo naučili sami.
0: Sad smo naučili sami, sad imamo uređen dom, sad imamo stalnoga domara gore i eto, uređen, osposobljen dom koji zaslužuje da nosi to ime. Uh-huh. Još ima posla, ali ćemo ga odraditi.
1: I to, evo, dobili ste i sredstva za uređenje i nove madrace i svašta nešto.
0: Tako je, to još uvijek sve nije stiglo, ali najveća je stavka to uređenje sanitarija. Uh-huh. To je zapravo to sredstva Hrvatskog planinarskog saveza preko Ministarstva turizma i evo, to će se, to je sad pitanje organizacije vremena, pa ćemo mi to odraditi. A inače, neki dan je bila
1: inspekcija
0: ministarstva i HPS-a, koji su eto došli vidjeti što smo mi to napravili sa nekim novcima koje smo i do sada već dobili. Uh-huh. I tako da...
1: Su bili zadovoljni?
0: Jako. Ajde. Jako. Zapravo, oni biraju da dođu u inspekciju tamo gdje znaju da je nešto stvarno napravljeno.
1: Steno, još jedno pitanje koje mi onako uvijek kad pričamo o tim planinarskim stazama, pa nekako mi uvijek zagolica maštu ona priča uređenje staze od Rudijeve staze od Uvale Radiboj pa na gore. Spomenuli ste da tamo ima neki izvor, potok.
0: Da.
1: Izvor vode.
0: Izvor vode. Nije,
1: jel teče,
0: nije potok.
1: Sad ili...
0: U pravilu teče uvijek. Uh-huh. Curka, nije to, ne znam, neka rijeka, ali curka na tom jednom mjestu, stvara se jedna lokva, uh-huh, iz koje dalje ide, ali praktično to je uvijek tamo.
1: Bravo. Evo. Lijepa stvar za potražiti na našoj Osošćici. Steno, hvala za ove zanimljive informacije. Mi ćemo naravno i u našim informativnim emisijama ponavljati 9 sati u Nerezinama kod Marketa i 10 sati u Osoru kod Mosta ove subote, Svjetski dan pješačenja, koji se eto malo prilagodi vremenskim uvjetima i mogućnostima lokalnih udruga. Planinarsko društvo Osošćica, dakle, poziva vas ovaj vikend, ove subote provedite u šumi, odnosno na planinarenju, na hodanju do planinarskog doma. Steno, hvala za danas.
0: Hvala. Čujemo.
2: Blic razgovor.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Iz Splita, Marino Marinčić.
1: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko stotinjak policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
1: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
3: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
1: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
4: Nije doma odgojen.
5: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, sad su naletili na istar, sad svi sami, tako da je to ništa drugo.
6: Mi smo protiv toga, bolji nek pobjedi, uvijek sam protiv nereda,
7: uvijek smo protiv nasilja.
1: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Za hrvatske političare to je smiješan pokušaj privlačenja birača. Hrvatski političari to nazivaju smiješnim. Aleksandra Funes.
8: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
9: Ja bih najprije analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revoluciju u Srbiji. Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
8: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
10: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednostnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
8: Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirao je predsjednik DP-a Ivan Penava.
11: Riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
12: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
8: Dodaje Mostovac Božo Petrov. Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura više nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković uoči sastanka na vrhu Europske unije. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
13: Rasprava o višegodišnjem proračunu EU za razdoblje od 2028. do 2034. godine je počeo dvodnevni sastanak čelnika države i vlade EU. Od sredine 2025. kada je komisija predstavila prijedlog koji je dosegao gotovo 2 bilijuna eura za navedeno razdoblje, iz država članica stizali su prigovori i prijedlozi, te Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem EU, u subotu iznijela svoj prijedlog kojim bi se proračun smanjio za približno 150 milijardi. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da i tim prijedlogom neke članice nisu zadovoljne, no ne i predsjednik vlade Plenković.
14: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju, od kada smo preuzeli odgovornost, pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
13: Tijekom dana razmotrit će se jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osaživljenje jedinstvenog tržišta, u izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. A sutra će na dnevnom redu sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
0: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
15: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načinu znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U Kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne, govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
16: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
17: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
0: Već treći dan gori požar na nenaseljenom otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Vatra je zahvatila veliku površinu, a gore šuma i nisko raslinje. Zbog jakog vjetra kanaderi do sad nisu mogli pomoći, no sada su stigli na požarište. O trenutačnom stanju izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
18: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega, tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigo 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu, vjetra još uvijek ima i ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima i sjeverozapadnjak, drugdje promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Tu u šumici na Dražici prije cirka 30 minuta čula se eksplozija, a šta je bilo ne znamo, ali je poprilično uznemirilo sve stanovnike i djelatnike na ovom području našega grada. Nadamo se da ćemo dobiti neki odgovor do 14.30. Ovo su podnevne vijesti, poslušajte što smo pripremili za njih. Lijepo priznanje za lošinjski sport i Vedrana Dumenčića, dobitnike godišnje državne nagrade za sport Franjo Bučar, jednog od najvažnijih državnih priznanja za sportska postignuća i doprinos hrvatskom sportu. Dumenčić je dugogodišnji reprezentativac u kuglanju za slijepe i slabovidne. Svojim rezultatima i radom ostavio je značajan trag u toj disciplini. Među ovogodišnjim dobitnicima je i jedriličar Filip Jurišić, atletičarka Sara Kolak te drugi sportaši i sportski djelatnici. Odluka je objavljena jučer, a Vedranu će uputiti, mi ćemo uputiti čestitke, uručit ćemo se ovo priznanje tijekom studenog u Zagrebu. Mi ćemo u 12 sati i 30 minuta telefonom do Vedrana koji putuje za Mađarsku na još jedno od brojnih natjecanja, pa budite s nama i u 12.30 na razgovoru sa Vedranom Dumenčićem. Danas se obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju održana je izložba kruha, peciva i slastica uz glazbeno-scenski program u kojem sudjeluju djeca i mladi. Ova manifestacija podsjeća na važnost zahvalnosti za plodove zemlje, ali i na trud svih koji sudjeluju u proizvodnji hrane. Program je počeo danas u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Brojna mladež i roditelji, bake i djedovi, none i nonići uveličali su današnji dan kruha. I za ove najmanje nije bilo nastave, svi su bili na trgu. Amatersko kazalište JAK poziva zainteresirane na besplatne radionice kazališne improvizacije pod vodstvom Lovre Ivankovića. Radionice su prilika za razvoj spontanosti, kreativnosti i scenskog izražavanja. Održavaju se danas i sutra od 18 do 21, nastavljaju se u subotu i nedjelju od 10 do 13. Prijave su moguće mailom kazaliste.jak@gmail.com ili Facebookom na stranici Amaterskog kazališta JAK. Radionice su u prostoru JAK-a u kinu Vladimira Nazora. Od sutra pa do nedjelje u Lošinjskom muzeju 11. skokovi etimološko-onomastički susreti posvećeni proučavanju podrijetla riječi i mjesnih imena okupljaju stručnjake i istraživače. Susrete organizira Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik. Program traje od 16. do 18. u Palači Frici u Malom Lošinju. Osorska strigila, odnosno izložba o osorskim strigilima, ostaje otvorena do početka studenog. Ova izložba može se vidjeti u muzeju Apoksiomena, ulaz je za ovu izložbu besplatan. Nastavlja se svjetsko prvenstvo u mini nogometu na Čikatu. Mali Lošinj je domaćin svjetskog prvenstva za žene i reprezentacije do 23 godine starosti. Igra se na umjetnoj travi na Čikatu, pa eto, ako imate prigodu, iskoristite poslije podne, prošećite do igrališta u žici i uživajte u famoznom tenisu. Nogometu. Da, tenis. Lošinjski vatrogasci pozivaju na ovogodišnje izdanje Fire Trail koje se održava ove subote 17. Okupljanje sudionika u 7.30 u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj na Škveriću, polazak je u 8 sati. Treba reći i da se u subotu od 9 sati kreće prema Osorčici. Planinarsko društvo Osorčica organizira dan pješačenja. Kreće se, kao što smo rekli, u 9 sati iza marketa u Nerezinama ili pak sat vremena kasnije kod mosta u Osoru. Cilj i jednih i drugih je planinarski dom i dobar fažol. Planinarsko društvo Osorčica, dakle, ovog vikenda. A mi ove subote 17. organiziramo proslavu, feštu sa nagradnom igrom u povodu 30. godišnjice Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, i to humanitarna igra za našu udrugu Ruka u ruci. Prikupljeno je do sada nekih 50-ak nagrada koje će se podijeliti i vjerujemo uljepšati brojna domaćinstva i obitelji na našem području. Budite dakle od 9 do 14 sati s nama na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju. Od 12 nadalje bit će i roštilja, bit će i velike mortadele od 50 kila, bit će i velika buzara od Dagnji. Pa nemojte propustiti druženje s nama i dobra klopa. I tu je kraj ovog dijela naše informativne emisije. Sad će vam Fredi malo više o prognozi vremena, stanju u prometu. Čini mi se da je stanje dobro jer nema niti vjetra, niti kiše, niti problema, osim što tu i tamo neka eksplozivna naprava malo grune tu na Dražici. Da, eto, to je to. Lijepi vam pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 21 stupanj Celzijeva. U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 na južnom dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. U noći bura od 8 do 18 na južnom dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana uglavnom tiho. More 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km i samo malo oblačno. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom, a i za sutra imamo najave radova, to jest jednu najavu radova vezanu za Vodice, Predošćicu, Dragozetiće, Filoziće, Porozinu, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli. Naime, zbog planiranih radova imat će prekid dostave električne energije u vremenu od 9 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €
1: Za baš dobar dan.
2: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Разговор с поводом.
1: U Malom Lošinju, 12 sati i 38 minuta, drage slušateljice i slušatelji, dva dana dijele nas do subote 17. kada ćemo na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju proslaviti 30. rođendan našeg radija, a sve vas lijepo pozivamo od 9 pa do 14 sati, dođite, podružit ćemo se, bit će tu i humanitarna igra, bit će tu i hrane i pića za sve vas koji se dođete, javite, koji sudjelujete, koji budete uz nas toga dana. Sada ćemo do Mađarske, barem tako mi ptičice šapču. S druge strane telefonske linije Vedran Dumenčić, dobitnik državne nagrade Franjo Bučar. Vedrane, dobar dan i čestitke na početku.
2: Dobar dan, hvala lijepo.
1: A gdje smo danas jednog četvrtka prije podne?
2: Pa evo, na proputovanju kroz Mađarsku idemo prema Slovačkoj, u Levoči imamo na turniru subotu, pa evo nas.
1: Bravo, turnir za reprezentaciju ili?
2: Da, ne, klubski, međunarodni turnir, prijatelji smo sa njima, tako da oni nas pozivaju na međunarodni, oni će za mjesec dana doći kod nas u Rijeku i...
1: Bravo.
2: Tako.
1: Lijepa vijest stigla nam je jučer poslije podne i za nas, za lošinjski sport. Objavljeno je da si jučer jedan od ovogodišnjih dobitnika državne nagrade za sport Franjo Bučar. Kada si doznao i kako si reagirao na nagradu?
2: Pa doznao sam, mislim, jučer isto. Nisam sam saznao, nego su mi isto tako, su mi ptičice dojavile da se moje ime nalazi na spisku za dodjelu, tako da ono, baš sam se, iznenadio sam se, ne mogu reći da se nisam nadao, jer smo se prijavili, to je savez me prijavio za nagradu, ali nisam baš očekivao da će iz te šume sportaša baš mene odabrati za ovu godinu za jednog od dobitnika.
1: Da, za one koji ne znaju, to je najviše državno priznanje za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Ajde ti sad nama napravi jednu malu retrospektivu. Koliko si puta bio europski, koliko svjetski, koliko vice prvak, koliko državni prvak?
2: To mislim da neću baš znati točno sad sve, ali ovo što znam, da sam ekipni prvak, svjetski ekipni.

0: ekipni prvak, 6 puta sam pojedinačni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe. Državni prvak, sad točno ne znam točno koliko puta je bilo, nekih 10, 11 puta. Ali mislim da je nekako ovogodišnja nagrada došla zbog nekako više tih stvari koje su utjecale na razvoj sporta, prije svega zato što sam postao izbornik i zato što sam i završio kineziološki fakultet, tako da sam jedan od 5-6 trenera u Hrvatskoj koji su završili za trenera kuglanja, i plus ovogodišnje osvajanje evropskog naslova sa srušenim rekordom, nekako je to sve se objedinilo u ovu nagradu je stalo sad.
1: Da, ono što treba svakako reći, izbornik hrvatske reprezentacije s kojom si ostvario, čini mi se 17 puta, lijepo si to rekao, 17 puta svirala je hrvatska himna.
0: Je, to je odmah druga godina gdje sam ja na izborničkom mjestu, stvarno veliki uspjeh. Ja se nadam da je da je bar dio moje zasluge od toga svega, jer od 24 puta da svira 17 puta hrvatska himna, to je stvarno veliki uspjeh za jednu naciju.
1: Bravo. Najviše je to priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobnog značaja za razvoj sporta. Nagrada od 1991. nosi ime po začetniku hrvatskog sporta, doktoru Franji Bučaru, a slijednice nagrade koje je nekadašnja Republika Hrvatska dodjeljivala kao Majska nagrada fizičke kulture i tada Republička nagrada za fizičku kulturu. Koliko je to motivacija za dalje?
0: Mislim, motivacija je sigurno za dalje. Možda malo sad za početak će biti malo teret. Dok se to malo ne raščisti glava od toga, ali to je stvarno nema više od toga. Znači, to je priznanje stvarno na nivou države i jednostavno nagrada za sav taj trud koji što se evo već 25 godina
1: bavi
0: hrvatsku reprezentaciju i bavim tim kuglanjem, i to je prvenstveno nagrada za kuglanje, velika nagrada, jer je to jedan mali sport koji je evo uspio doći na površinu i isplivati kao u šumi stvarno vrhunskih sportaša i velikih sportova.
1: Ja ću samo spomenuti neka od imena koja su dobili nagradu koju si ti dobio jučer, recimo Lino Červar, Ante Kostelić, Dino Rađa, Petar Skansi, pa onda Ivano Balić, treba spomenuti još i Zlatka Krančara, Roberta Prosinečkog, sve su to imena koja kapa dole.
0: Da, je stvarno se ovo je stvarno čast dobiti nagradu, jer stvarno svrstali su me uz rame sa tim, evo.
1: Recimo Ratko Rudić, čovjek koji je alfa i omega vaterpola, Filip Uder.
0: Da, Je, stvarno veliko priznanje i velika čast. Mislim, stvarno mi je sam ponosan što ću biti u društvu tih velikih ljudi koji su stvarno napravili nezamislive i vrhunske stvari za hrvatski sport.
1: Šta kažu doma?
0: Pa mislim da doma nisu još ni svjesni, ja sam im pokušao malo objasniti, ali doći, tek je to jučer objavljeno, tek će se oni malo još proučiti i staje to točno.
1: Če ti reći, nemoj se izvlačiti na to. Vedrane, čestitke na priznanju, čestitke na tvom trudu, radu i promociji sporta, promociji kuglanja, na svemu onome što činiš i za sebe i za klub i za drugi klub i za reprezentaciju, za naš grad i za našu državu.
0: Evo, hvala lijepo i hvala vama što ste objavili to i što me pratite. I nadam se da ćemo i ponedjeljak se čuti, možemo, sutra, za dva dana imam turnir pa se možemo čuti. Da li me ovo malo zaljuljalo ili sam ostao na zemlji?
1: Da li će ruka zadrhtati u tom nekom važnom trenutku?
0: Da.
1: Vedrane, svako dobro, sretan put, sretan povratak i čujemo se u ponedjeljak u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Za danas još jedan put čestitke od srca.
0: Može, hvala lijepo, pozdrav.
2: Razgovor s povodom.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Bok, bok ekipa. 10 sekundi i ulazimo u novi sat. 13 sati je, ja se uključujem malo kasnije nego inače radi obaveza na trgu. Išli smo malo ispratiti 26. po redu dane kruha i zahvalnosti majci zemlji. Krasan dan, svano je nad našim gradom, pregršt štandova punih peciva i raznih specijaliteta načinjenih od kruha. Puno dječice, roditelja, baš je bilo lijepo jutro na našoj rivi. Ne znam da li je šta ostalo, ja kad sam odlazio već su štandovi bili poprilično praznjikavi, ali tko zna, možda još nešto ima. Mi idemo se razbuditi nakon toliko pojedenog kruha uz Marka Kutlića, koji se i dalje tu vrti u top 10-15 svojim pjesmama kojim napada hrvatski eter. Ova je s Melodija Jadrana, dugo se držala u top 5. Probudi me. Dobar dan Lošinj, ja sam Karlo.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8 Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.

0: E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Treći u Hrvatskoj. Ponovo su našli put do radijskih postaja i već drugi tjedan zaredom u top 3 na hrvatskim radio listama. Priljevci i U dvoje sve lakše. Još malo distorzije Psihomoda Popa i Ona ludopati. Dobar dan, Lošinj.
1: Kišno je vrijeme, kiša pada ko da nikad neće stati.

0: E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
0: Vrijeme i promet.
5: Krasan sunčan dan, baš je počastilo organizatore Dana kruha da opet ponovo imaju krasan dan za svoju manifestaciju.

0: Do kraja dana vrijeme će ostati sunčano i vedro, trenutačna temperatura zraka pa dosta ugodnih. Bura je pala 20 stupnjeva, sjeverozapadni vjetar većinom slab, u noći slabo do umjerena bura, more će biti malo valovito, najviše dnevno do 22 stupnja. Sada nekoliko informacija za vozače. Na većini cesta promet teče bez većih poteškoća, usporava se zbog radova na pojedinim dionicama. Magle malo u unutrašnjosti, ali ništa što stvara ikakve probleme. Pomorski promet također bez poteškoća, a što se servisnih informacija tiče, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas od 8 do 16 sati bez električne energije su Vodice i Predošćica na otoku Cresu, a nema ostalih najava. I to su najvažnije vremenske, prometne i servisne informacije za ovaj sat. Mi idemo dalje uz Jakova Jozinovića i Tonija Cetinskog.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
3: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
4: Za baš dobar dan.
5: Servisne informacije.
6: Dobre vijesti iz Osora. Stigao je nalaz analize voda iz Osora. Prema izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, uzorak vode uzet na javnom izljevu 12. listopada pokazuje sukladnost s propisanim maksimalno dopuštenim koncentracijama. Analiza je završena danas, 15. listopada, a provedena je u sklopu monitoringa Ministarstva zdravstva. Ipak, prije zaključka da je voda ispravna za piće na cijelom području Osora, potrebno je potvrditi odnosili se nalaz na sve parametre, ali uglavnom nadležna služba je i ukinula prethodnu zabranu korištenja vode za piće. Idemo dalje uz glazbu. Teddy Spalato dolazi Kraj tvoje, duše moje, s albuma Lipote gladan, ljubavi žedan, a Oliver poručuje Ti mi čitaš misli.
7: Hej, slušaj dalje.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

malo duži uvod, još ćemo nekoliko minutica pričekati, malo je uranio u 2:30 ovaj uvod, strpimo se još malo, istižu nove vijesti.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Središnja informativna emisija Kronika dana, četvrtak 15. listopada 2026. Poslušajte što smo sve pripremili, imamo fantastične vijesti. Vedran Dumenčić, dobitnik državne nagrade Franjo Bučar, najvrijednije sportske nagrade u našoj zemlji. Naime, lošinjski kuglač Vedran Dumenčić, jedan od ovogodišnjih dobitnika državne nagrade za sport Franjo Bučar, najvišeg državnog priznanja za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Dumenčić je dugogodišnji reprezentativac u kuglanju za slijepe i slabovidne, europski prvak i rekorder, a nedavno je preuzeo i dužnost izbornika Hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih kuglača. Među ovogodišnjim dobitnicima godišnje nagrade su i jedriličar Filip Jurišić, vaterpolist Ante Vukičević, atletičarka Sara Kolak te drugi sportaši i sportski djelatnici. Nagrade za životno djelo pripale su vaterpolistu Veselinu Đuhi, stolnotenisačici Branki Batinić te posthumno nogometašu Ivanu Gudelju. Priznanje Vedranu Dumenčiću veliko je priznanje za njegov sportski put, ali lijepa vijest za naš otok. Poslušajmo što nam je rekao u javljanju iz Mađarske.
2: Iznenadio sam se, ne mogu reći da se nisam nadao, jer smo se prijavili, to je savez me prijavio za nagradu, ali nisam baš očekivao da će iz te šume sportaša baš mene odabrati za ovu godinu za jednog od dobitnika.
1: Da, za one koji ne znaju, to je najviše državno priznanje za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Ajde ti sad nama napravi jednu malu retrospektivu. Koliko si puta bio europski, koliko svjetski, koliko vice prvak, koliko državni prvak?
2: To mislim da neću baš znat točno sad sve. Ovo što znam, da sam ekipni prvak, svjetski ekipni prvak, 6 puta sam pojedinačni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe, državni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe, državni prvak, bilo je nekih 10-11 puta, mislim da je

0: se objedinilo u ovu nagradu je stalo sad.
1: Ono što treba svakako reći, izbornik hrvatske reprezentacije s kojom si ostvario, čini mi se 17 puta, lijepo si to rekao, 17 puta svirala je hrvatska himna.
0: Je, to je odmah druga godina gdje sam ja na izborničkom mjestu, stvarno veliki uspjeh. Ja se nadam da je da je bar dio moje zasluge od toga svega, jer od 24 puta da svira 17 puta hrvatska himna, to je stvarno veliki uspjeh za jednu naciju.
1: Odluka o dobitnicima objavljena je jučer, a bit će uručena u mjesecu studenom. Mi čestitamo Vedranu od srca. Vijesti.
2: Dobar dan svima. Damo našemo naučiti tko je prvi pekar i tko je ispekao prvi kruh.
3: Kad je prvi pekar ispekao prvi kruh, čulo se samo... Kad je prvi pekar napravio prvo pecivo, svi...
1: U organizaciji društva Naša djeca, Mali Lošinj i brojnih partnera na glavnom gradskom trgu svečano je obilježen 26. dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Tradicionalna manifestacija i ove godine okupila brojne izlagače, mještane i goste pod sunčanim lošinjskim nebom. Predsjednica društva Naša djeca, Mali Lošinj, Jadranka Hofman, istaknula je dugogodišnju tradiciju i važnost zahvalnosti kao vodeće misli ovogodišnjeg okupljanja. Već 26. put nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo odustajali od ove naše proslave. Jadranka Hofman.
4: Evo, po 26. puta nas je sunce obasjalo na ovaj prekrasan dan. 26 puta nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo trebali odustati od ove naše proslave radi kiše. Ja lijepo pozdravljam prvo sve naše izlagače, sudionike, počevši od našeg dječjeg vrtića, zatim osnovne škole, društva Naša djeca, Ruka u ruci, Udruge umirovljenika, zatim Crvenog križa, Pokreta za život, goste iz Jastrebarskog, Zajednice Talijana, s kojima je i restoran Eki, tako da jednim velikim pljeskom i odgojni dom, koji bez kojega stvarno nikada nije bilo dana kruha. Uvijek imaju posebne izloške i zato im puno hvala. Pljesak veliki za sve. Zahvalnost koju izričemo dragom Bogu je jedna jako velika vrlina, a zahvalnost je i majka svih vrlina. Zato budimo zahvalni za sve što imamo, za sve što dobivamo i evo želim vam da se ovdje lijepo provedete i da kušate sve naše proizvode. Hvala vam svima.
1: Jadranka Hofman uputila je veliku zahvalu sudionicima i partnerima od dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole, Udruge Ruka u ruci, umirovljenika, Crvenog križa, Pokreta za život, Zajednice Talijana, odgojnog doma, pa sve do gostiju iz Jastrebarskog i brojnih ugostitelja. Okupljena je pozdravila i gradonačelnica grada Malog Lošinja, Nana Kučić.
5: Dobar dan svima, još jedan predivan dan kruha. Evo mi iz godine u godinu uvijek pratimo to vrijeme, baš smo sad sa našim župnikom Dobrom Vertom razgovarali koliko puta je bila najavljena kiša ovdje na ovom glavnom gradskom trgu i vrijeme je bilo ružno i dan prije i hoćemo to negdje drugdje prebaciti ili nećemo, ko zna, pa ne možemo radove jel svih naših izlagača preseliti negdje drugdje. Gospođa Jadranka Hofman bi uvijek rekla ne. Sutra ujutro vidjet ćete, bit će sunce. I stvarno je uvijek ovaj dan kruha krasilo sunce, bez obzira kakva noć ili rano ujutro prije toga vrijeme bilo. Hvala svima, evo izlagačima, svim našim odgojno-obrazovnim ustanovama, ali zapravo partnerima koji iz godine u godinu njihove vrijedne ruke izlažu radove na ovom gradskom trgu, naravno nama domaćim Lošinjanima, Lošinjankama, ali isto tako i gostima koji se ovdje zateknu i hvala isto tako i gostima ove godine isto iz Jastrebarskog koji posjećuju i dolaze obilježiti zajedno sa nama ovaj dan plodova zemlje. Hvala vam svima, hvala svima koji ste se uključili, koji se uvijek iznova uključujete, taj broj iz godine u godinu raste. Zahvaljujem organizatoru društvu Naša djeca i svim partnerima, pravnim i fizičkim osobama koje uvijek daju jedan veliki dio svog srca i duše kako bi ovaj dan i dan zahvalnosti za plodove zemlje bio lijep. Hvala, uživajte!
1: Svečani dio program okrunjen je molitvom i blagoslovom kruha te svih pripremljenih

0: primljenih darova koje je predvodio župnik don Robert Zubović.
1: Hvaljen Isus i Marija, evo, hoćemo se zajedno pomoliti i blagosloviti kruh i jelo koje ćemo poslije blagovati. Može? Dobri Bože, udostoj se poslati svoj nebeski blagoslov na ovaj kruh i sve ono što smo pripremili danas. Daruj radost i mir našim srcima i blagoslovi sve nas i vrijedne i marljive ruke koje su ovo pripremile. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
0: Nakon blagoslova, brojni okupljeni Lošinjani i njihovi gosti uživali su u degustaciji maštovitih i ukusnih pekarskih proizvoda te izložbi radova lošinjskih mališana i udruga. Ovogodišnji moto zahvalnosti koju je predsjednica društva Naša djeca Jadranka Hofman istaknula riječima Cicerona: zahvalno srce nije samo najveća vrlina, već i majka svih ostalih vrlina. Budimo zahvalni za sve ono što imamo, istaknula je Jadranka Hofman. A pozivamo vas, poslušajte na našoj web stranici snimku cijelog programa današnje manifestacije društva Naša djeca.
2: Vijesti.
0: Restoran Alfred Keller u butik hotelu Alhambra i Matsunoki u hotelu Bellevue osvojili su po 3 zvjezdice za svoje vinske karte na World's Best Wine List Awards 2026. Za restoran Alfred Keller ovo je dodatni iskorak u odnosu na prošlu godinu kad je njegova vinska karta osvojila 2 zvjezdice. Ovogodišnja dodjela održana je u hotelu The Savoy u Londonu, a prisustvovao je naš Filip Veselovac. Nagrade dodjeljuje neovisni međunarodni žiri vinskih stručnjaka, među kojima su i nositelji titula Master of Wine i Master Sommelier. I treba istaknuti da smo jedini u Republici Hrvatskoj sa ovim nagradama. Čestitke i Alfred Kelleru i Matsunokiju.
2: Vijesti.
0: Zajednica Talijana Malog Lošinja sudjelovala je u talijanskom gradu Chioggia na manifestaciji Sette Mari Ventisei Acqua Alta, posvećenoj povezanosti mora, povijesti i kulture. Lošinjsku delegaciju predvodili su predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić i dopredsjednica Ileana Brčić. Jedan od središnjih događanja manifestacije bio je susret posvećen Agostinu Tinu Straulinu, admiralu i olimpijskom prvaku u jedrenju, rođenom u Malom Lošinju 10. listopada 1914. Tom je prigodom postavljena i izložba o njegovu životu i sportskim postignućima, sastavljena od 16 panela i 3 platna. Predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić istaknuo je važnost povijesnih veza između Malog Lošinja i Chioggie, te potrebu daljnjeg jačanja suradnje, osobito uključivanje mladih i očuvanjem zajedničke kulturne baštine. Suradnja zajednice Talijana, Malog Lošinja i udruge Sette Mari traje od 2010. Dodatno je učvršćena sporazumom o suradnji potpisanim 2025. Njime su otvorene mogućnosti zajedničkih projekata u kulturi, obrazovanju, sportu, jedrenju, turizmu i očuvanju povijesnog sjećanja. Manifestacija Sette Mari održana je u Chioggi 10. listopada. A minulog vikenda za djelatnike javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja bio je, kako sami kažu, napet kod tregeri na zaštitnom odjelu. Četvorica vatrogasaca sudjelovala su u Kaštel Sučurcu na edukaciji Weber Rescue Days Croatia, gdje su učili nove tehnike spašavanja u prometnim nesrećama i drugim tehničkim intervencijama. Dvojica članova lošinjskog dron tima sudjelovala su u Rijeci na velikoj pokaznoj vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Vježba je bila posvećena odgovoru na posljedice tehničko-tehnološke nesreće. Još dvojica vatrogasaca nastupila su na pretposljednjem kolu vatrogasne trkačke lige u Svetoj Nedjelji. Dok su njihove kolege sudjelovale na edukacijama, vježbi i natjecanju, dežurna ekipa na Lošinju imala je pune ruke posla. Tijekom subote i nedjelje odradili su čak 7 intervencija. Uklanjali su zapreke, sudjelovali u spašavanju barke koja je tonula, zabilježen je, kako su ga sami duhovito nazvali, mali požar zvona. Vikend je tako još jednom pokazao koliko je vatrogasni posao raznolik, od usavršavanja i pripreme za velike nezgode do svakodnevnih intervencija na terenu. Aktivnosti su se odvijale, dakle, i na Lošinju i u Kaštel Sučurcu, Rijeci i Svetoj Nedjelji. Amatersko kazalište JAK poziva zainteresirane na besplatne radionice kazališne improvizacije pod vodstvom Lovre Ivankovića. Radionice su namijenjene svima koji žele razvijati spontanost, kreativnost, slobodu scenskog izražavanja. Održavaju se danas i sutra od 18 do 21 te nastavljaju u subotu i nedjelju od 10 do 13. Prijave su moguće putem e-pošte kazaliste.jak@gmail.com ili porukom na Facebook stranici amaterskog kazališta Jak. Radionice se održavaju u prostoru kazališta Jak u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Od sutra pa do nedjelje u Lošinskom muzeju održavaju se 11. skokovi etimološko-onomastički susreti. Riječ je o stručnom skupu posvećenom podrijetlu riječi i mjesnih imena koji okuplja istraživači i stručnjake iz područja jezika i onomastike. Susrete organiziraju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik. Program počinje u petak, traje do nedjelje u Palači Frici u Malom Lošinju. Na Čikatu i dalje u tijeku svjetsko prvenstvo u mini nogometu. Treba reći da je svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti. U ženskoj konkurenciji nastupaju reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Češke, Srbije, Kostarike, Engleske i Libanona. Nakon prva dva dana natjecanja na vrhu su Amerikanke s 9 bodova. Među dosadašnjim rezultatima u ženskoj konkurenciji izdvajaju se pobjeda Sjedinjenih Američkih Država protiv Srbije 4-1 te uvjerljiva pobjeda Slovačke nad Kostarikom 9-2. U turniru do 23 godine Srbija je pobjedila Ujedinjene Arapske Emirate s 5-0, dok je Mađarska savladala Češku s 4-1. Engleska i Ukrajina odigrali su bez pogodaka. Danas se nastavlja ligaški dio natjecanja, a završnica prvenstva na rasporedu je sutra u petak, kada će se odigrati posljednji susreti prvog dijela turnira. Najbolje 4 reprezentacije svake konkurencije nastavljaju prema završnici. Svjetsko prvenstvo još je jedna prilika da Lošinj ugosti sportaše iz različitih zemalja i predstavi se kao domaćin međunarodnih sportskih događanja. Utakmice se igraju na Čikatu, na igralištu s umjetnom travom.
2: Vijesti.
0: Za kraj najavit ćemo i sportska događanja koja nam slijede ovog vikenda. U subotu 17. listopada, svjetski dan pješačenja uz planinarski program na Osošćici, pokret je u 9 sati iz Nerezina kod Marketa i u 10 sati iz Osora kod Mosta. Ljubitelji nogometa u nedjelju mogu pratiti utakmicu Lošinja i Raba na igralištu na Čikatu. I to bi bilo sve u današnjoj kronici dana. Pratili smo svjetsko prvenstvo u mini nogometu, donijeli vijesti o državnom priznanju, najvrijednijem sportskom priznanju Vedranu Dumenčiću, izvijestili smo o aktivnostima lošinjskih vatrogasaca i radovima na prometnicama, te najavili događanja koja nas očekuju do kraja tjedna. Hvala na pozornosti. Ostanite uz program našeg radija u nastavku prognoza vremena.
3: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka iznosi 21 stupanj, maksimalac će možda još do 22, ali tu smo negdje. Pretežno sunčano uz postupno povećanje na oblake tijekom poslijepodneva. Ujutro je puhala bura, a tijekom dana vjetar postupno slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Na sjevernom Jadranu očekuje se uglavnom slabo do umjeren vjetar, dok podnove lebita mogući su i jači udari. Sutra u petak očekuje nas pa gotovo isto vrijeme, djelomice sunčano uz temperaturu do 23 stupnja. U prometu zbog radova i pojačanog prometa mogući su zastoji na riječkoj obilaznici i na pojedinim dionicima Istarskog ipsilona, osobito na području tunela Učka. Na autocesti A6 najavljeni su noćni radovi između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke od 22 sata pa do 5 sati ujutro. Od servisnih informacija izdvajamo najavljene radove na elektroenergetskoj mreži. Za petak najavljeni su prekidi u pojedinim naseljima otoka Cresa, a točan popis naselja ćemo sutra objaviti. Danas je u Vodicama do 18 sati nije bilo struje, do 16 sati neće biti struje, ali to je uskoro i završava. I dobre vijesti iz Osora. Prema najnovijem izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, analiza uzorka vode uzetog na javnom izljevu 12. listopada pokazala je da su izmjerene vrijednosti ispitanih parametara sukladne propisanim maksimalno dopuštenim koncentracijama. Nalaz je izdan danas, 15. listopada, čime je potvrđena sukladnost ispitanog uzorka vode s propisanim vrijednostima. Dakle, voda je ispravna. To je to. Završavamo ovu kroniku dana. Gotovo je 14 sati 53 minute. Stigne nam stati još koja pjesma, pa onda idemo i na danas aktualno Radio Rijeka.
3: Radio Lošinj.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. U Pazinu traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu, govori Nives Kalebić.
2: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
3: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
4: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
2: Trenutačno se, kaže direktor Torica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35.000 nagomilanih bala i 14.000 metalne frakcije.
5: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
2: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
6: Tu je normalno potrebna ono iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad, veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostatak od hrane, i na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
2: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
7: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijela Istra.
2: Hoće li se pronaći rješenje za probleme na Kaštijunu, bit će jasnije nakon današnje županijske skupštine.
0: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne. Govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
8: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
9: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na to objavom na društvenim mrežama. idi bre pa se leči. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave komentirao je i premijer Plenković iz Brisela.
10: Ja sam, moram priznat, dosta iznenađen sa takvom notom jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković u oči sastanka na vrhu Europske unije. Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina. Ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a prema navodima nadležnih, pod njima bi još moglo biti zarobljene djece, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. Papin oporavak nakon operacije kojom mu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Nastavljamo vijestima iz Rijeke. Proteklih dana aktualizirana je priča o prodaji teatra Feniče. Iznjedrila je i pitanje je li grad Rijeka spreman iskoristiti svoje pravo prvokupa spomenutog objekta za procijenjeni iznos od 1,4 milijuna eura. Napominjući da gradsku upravu do kraja ove godine na raznim područjima očekuju brojna ulaganja, o tom se pitanju gostujući u programu Radio Rijeke očitovala gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
11: Mi imamo dakle pravo prvokupa, nismo predvidjeli spomenuta sredstva u proračunu za iduću godinu i ja ne mislim nužno da je to loša opcija, ali sada donijeti takvu odluku bez da imamo nekakav dugoročno financijski programski plan, dakle za Teatro Feniče, u ovom trenutku, evo kažem, nismo spremni. Vidjet ćemo naravno kako će se razvijati opcija dalje, smanjivanja i cijene moguće, odnosno isto tako, evo kažem, mogućnosti izvlaštenja koje isto naravno uključuje i dalje neke druge troškove. Tako da, i ranije sam komunicirala i još uvijek znam za tu informaciju da postoje zainteresirani kupci, dakle možda zaista netko ima prijedlog razvijanja ovog prostora, ne nužno znači da bude gradski prostor, ali da ga naravno stavi u funkciju.
0: Polusatnim sprječavanjem ulaza u podzemnu garažu Stari grad te mirnim prosvjedom u ponedjeljak 19. listopada građani Rijeke će iznova upozoriti na neodrživo situacije koja je prije 5 mjeseci rezultirala sigurnosnim zatvaranjem Klobučarićeva trga iznad garaže. Riječ je o činu kojim se želi prekinuti šutnja institucija. Naime, iako je nadležna inspekcija tvrtki Bestin Parking odredila rok sanacije garaže od 180 dana, ona se i dalje koristi. Upozorio je danas najavljujući prosvjed predsjednik mjesnog odbora Školjić Stari grad, Alessio Komar.
12: Garaža Stari grad koja raspolaže sa 362 parkirna mjesta i dalje svakodnevno obavlja svoju djelatnost. U samoj garaži je 17.7. postavljen znak da je sama garaža predstavlja opasnost. Samo u 7 dana skupili smo 1160 potpisa, predali smo to državnom inspektoratu, međutim do današnjeg dana, iako smo poslali jednu požurnicu, niko nam nije odgovorio. Stojimo u jednom prostoru u kojem se ne zna praktički ništa, nama je preostalo tihi, mirni, građanski neposluh i to je ono zadnje što mi možemo napraviti.
0: Za novu dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci izabrana je Kata Ivanišević, sadašnja prodekanica za nastavu i voditeljica studija sestrinstva. U drugom krugu glasanja dobila je potporu 9 članova fakultetskog vijeća, dok je njezin protukandidat Amir Muzur osvojio 8 glasova. Izbor novog vodstva fakulteta uslijedio je nakon višemjesečnog postupka obilježenog poništavanjem prethodnog izbora zbog nejasnoća u fakultetskom statutu. Ivanišević bi dužnost trebala preuzeti 18. prosinca, a evo što kaže danas.
13: U ovaj novi mandat ulazim s jasnim ciljem, očuvati ono što smo do sad postigli, nastaviti razvijati kvalitetu nastave i znanstvenog rada, te osigurati održiv razvoj fakulteta. Moj program temelji se na odgovornom upravljanju, transparentnoj komunikaciji, razvoju zaposlenika i odgovaranju na stvarne potrebe studenata i zdravstvenog sustava. Ne želim provoditi promjene samo radi promjena, nego prepoznati i ostvariti one za kojima postoji jasna potreba i uvjeti naravno za dugoročnu održivost. Vjerujem da razvoj institucije ne može biti projekt samo jedne osobe, nego rezultat zajedničkog rada, dijaloga i međusobnog uvažavanja, a ja kao dekanica želim biti usmjerena na povezivanje ljudi, transparentno upravljanje i ostvarivanje konkretnih razvojnih ciljeva. Zahvaljujem još jednom svima koji su sudjelovali u izbornom procesu, a posebno evo zahvalnost upućujem našim zaposlenicima i studentima, jer su upravo oni temelj i najveća vrijednost ovog našeg fakulteta.
0: Završit ćemo ne baš lijepom vješću. Nakon horora sa psima na učki, ovaj put mačke. U jednom riječkom stanu od svega 47 četvornih metara zatečen je velik broj mačaka, njih oko 70, koje su živjele u neprimjerenim uvjetima. Kitten Safe House preuzeo je 35 odraslih mačaka i 17 mačića, od kojih dio ima zdravstvenih problema i treba daljnju veterinarsku skrb. Skloništu su trenutačno najpotrebniji suha i mokra gastrohrana, posebno za mačiće, podlošci za kaveze i karantenski prostor, te deterđenti za pranje rublja. Građani koji žele pomoći mogu se javiti putem WhatsAppa ili e-maila, a nakon veterinarske skrbi i karantene mačkama će trebati i siguran dom. Evo što kaže Danijela Knežević iz skloništa za mačke Kitten Safe House.
14: Kad smo mi došli tamo, to je blago rečeno horor. To su mačke izvirivale od svakdje, u tih 47 kvadrata. Doslovce ono, ne možete vjerovati svojim očima, gdje ih nema. Jedna na drugoj, iza kauča, na metar visine, iza ormara, iza fotelja. Gdje god šta pomaknete, one iskaču van, znači horor. Ja bih se nekako više fokusirala da se te mačke čim prije u dome, u dobre domove i da im se pruži prilika, jer kako ja uvijek govorim, sklonište im nije dom. Te mačke su sad pod stresom, trebaju odraditi 14 dana karantene, 15, i nakon toga evo apeliram da se te mačke dijele, da nađu domove, da žive život, da ne žive više u takvim uvjetima.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Davor Margan, a u studiju Danijela Minić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
15: Nakon dvije večeri Lige prvaka, četvrtak je rezerviran za utakmice Europske i Konferencijske lige. U drugom kolu Europske lige zagrebački Dinamo od 21 sat na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Na otvaranju Konferencijske lige u ranijem terminu od 18.45 Hajduk na Poljudu igra protiv nizozemskog Ajaxa. Od ostalih europskih utakmica večeras spomenimo kako Milan gostuje kod Salzburga, Juventus igra kod Celta Vigo, dok će Panathinaikos ugostiti borac iz Banja Luke. I dok njeni konkurenti razmišljaju o Europi, nogometaše Rijeke sutra na otvaranju 10. kola domaćeg prvenstva očekuje gostovanje kod Rudeša. Utakmica na stadionu u Velikoj Gorici igra se sutra od 18 sati uz prinos u našem programu. Recimo na kraju kako će futsal momčad Rijeke u obranu naslova pobjednika kupa krenuti domaćom utakmicom protiv splitskog drugoligaša Universitasa. Dvoboj na zametu igraće se krajem listopada.
1: Prognoza vremena.
16: Igor Horvat.
17: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
16: Radio Lošinj. Tvoj radio. Hvala kolegama s Radio Rijeke. 15 sati i 15 minuta naš live tu završava. Krasan dan vani za šetnju, poslijepodnevnu ili za čilanje na svježem zraku. Što god vam palo na pamet, dobro je. Ako ste doma, ako imate nekih kućanskih poslova, ostanite uz 92.8, uz vrhunsku glazbu, dobre priče, informacije s otoka i malo šire. Ja vas pozdravljam za danas, zakazujem novo druženje za petak, ljudi moji, već smo stigli do kraja tjedna, nevjerojatno je brzo prohuja ovaj tjedan i sutra lagano bježimo prema vikendu skupa. U jutru na Lošinju ja vas čekam već od 7.30, pa se čujemo i slušamo od 7.30 pa sve do 11. Da tad lijepi pozdrav za kraj sata, odnosno za početak sata, tu su nam The Bastardsi i njihova ozbiljna, odnosno i najnovija pjesma, single koji je izašao prije 5 dana. Rekao bih da se Bastardsi ovom pjesmom malo vraćaju u ozbiljniji funk, ozbiljniji jazz, malo su previše komercijalni možda bili s prošlom pjesmom, ali toga, autor Zoran Jegirijek odlučio se ipak malo vratiti dite materi, što se kaže. Samo lagano i opušteno uz tvoj ritam otoka, pozdrav i posad Karla.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Radio Lošinj.

0: Poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: I kao što smo danas tijekom jutra najavljivali, evo sa par minuta zakašnjenja, u goste nam je došao i Marin Vrčić, zapovjednik naše vatrogasne postaje. Marine, lijepi ti pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
2: Evo, tu smo, dakle, čitam evo vijesti iz kronike, kažu protekli vikend za djelatnike javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja bio je, kako sami kažu, napet kod tregeri na zaštitnom odjelu.
3: Tako.
2: Bila su četvorica vatrogasaca na edukaciji naših vatrogasaca, dvojica su sudjelovali na velikoj pokaznoj vježbi, slijedi nam i trail, pa evo malo o novostima, aktualnostima vezano za vatrogasnu postaju.
3: Pa eto, što se tiče vikenda, stvarno je proteko radno, više nego što je trebao. Uglavnom, četiri vatrogasca bile su na obuci u Kaštel Sučurcu, na Weber Croatia Rescue Days, jedna vrlo, vrlo kvalitetna radionica gdje se simuliraju prometne nesreće i načini kako odgovoriti na te nesreće. Fora je zato što auti, kamioni, autobusi, simulira se na svakakve načine, to se bagerima postavlja, viličarima, zgnječi se, baš situacije budu realne. Tako da, eto, jedna vrlo kvalitetna stvar koju vrijedi odraditi, probati i naučiti nešto novo. Bilo je preko 200 polaznika iz cijele Hrvatske, instruktori su iz Europe, međunarodni, tako da jedna vrlo, vrlo kvalitetna stvar.
2: Ok, evo u najavi smo rekli, bila je i velika pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite naše županije.
3: Tako je, ove godine vježba civilne zaštite se bazirala na intervenciji u slučaju tehnološke nesreće, odradila se u Rijeci na Mlaci, sudjelovale su sve službe iz civilnog sustava. Mi s Lošinja smo djelovali naravno u vatrogasnom sustavu sa našim vatrogasnim dronom gdje smo pratili kompletnu vježbu i naravno posnimali to tako da imamo materijale, odnosno onu najvažniju stvar, analizu nakon vježbe, vidjeti šta se treba poboljšati, šta je bilo u redu. Tako da, eto, isto jedna vrlo, vrlo kvalitetna vježba odrađena.
2: Također, koliko vidimo, u tijeku je još uvijek i vatrogasna trkačka liga i tu su dvojica tvojih ljudi.
3: Da, tu su nam Arseniju Budinić i Filip Vlakančić, eto, svaka im čast, od 13 kola trkačke lige, oni su otrčali većinu, očekuje nas još zadnje kolo 7.11. u Donjoj Voći. Kako stvari stoje, Filip nam je trenutno drugi u ukupnom poretku, odnosno u svojoj kategoriji. Arsenio nam je četvrti, tako da eto, napeto je, vidjet ćemo da li će i Arsenio uspjeti osvojiti tu medalju.
2: Arsenio me oduševljava, zato što je samo godinu dana mlađi od mene, čovjek trči, ja jedno hodam.
3: Ne, stvarno, svaka mu čast, potrudio se ove godine. Sad kad je vidio da može, do godine će se potruditi još više, tako da eto, počeo je trenirati sve više i više.
2: Ali osim vježbi i trčanja i svega, bilo je tu i intervencija tijekom vikenda, vidim.
3: Bilo je nekoliko intervencija, većina je bila tehničke prirode, znači uklanjanje prepreka, bila je jedna malo škakljiva ispumpavanje jedne barke koja se topila, ali dečki su to uspjeli riješiti. Bilo je ispumpavanje i podruma i ne znam više na pamet točno šta su sve dečki odradili. Da, bilo je zanimljivo, požar zvona, tipkalo i zvono, došlo do nekog kratkog spoja, zapalilo se, ali eto, ništa strašno.
2: Vidim ovdje, prosti, nisam primijetio da si spomenuo, bilo je ispašavanje barke.
3: Da, da, da, kao što sam rekao malo prije, ispumpavanje u biti.
2: Da, da, da, da, da.
3: Da se ne potopi.
2: I evo, prije ovog našeg razgovora, Branko mi je šapnuo obavezno da se dotaknemo i traila koji slijedi, je li tako?
3: Tako je, Fire Trail koji već dugo nismo organizirali, pokušali smo na proljeće, zaustavljalo nas je loše vrijeme. Rekli smo napravit ćemo ga poslije sezone i evo, uspjeli smo ovaj vikend ga ugurati, jer gledajući događanja na Lošinju stvarno je krcato svega. Odlučili smo se za ovaj vikend da bude taj Fire Trail. I ovim putem pozivamo sve građane slobodno da nam se pridruže. Nema kotizacije, ne treba se posebno prijavljivati. Samo neka dođu u subotu u 7.30 u vatrogasnu postrojbu. Tamo će se održati kratak briefing, kreće se u taj trail, poslije sve očekuje lagana, ajmo reći, opuštanje, obrok, neka mini zabava za svih.
2: Dobro, Marin, evo, vjerujem da će to uspjeti i da će biti sve to u redu. Reci mi, da li ima još neka obavijest ili nešto što bi ti joj istaknuo?
3: Obavijest, i dalje je na snazi zabrana paljenja, iako je županija dozvolila, odnosno Gorski Kotar i Gorje je zabranjeno, priobalje i otoci je, pardon, Gorje i Gorski Kotar je dozvoljeno, priobalje i obali, ovi otoci su trenutno pod zabranom paljenja, tako da čekamo županijsku odlogu kad će se ponovo smjet palit. U ponedjeljak smo imali jednu vatrogasnu vježbu sa vatrogascima iz DVD-a Malinska Dubašnica. Ta vježba se morala odraditi zbog projekta novog vatrogasnog doma u Lošinju. Mi smo partneri na projektu, tako da jedna vježba se odradila na Krku prije sezone, drugu smo odradili u ponedjeljak na Lošinju. Trebali smo ići na Susak, ali zbog lošeg vremena nismo išli. Danas, evo sad kad završimo, šibamo na Susak, moramo odraditi radionicu sa građanstvom. Jednu malu protupožarnu radionicu, podijeliti letke, malo odraditi sa djecom, tako da ispunimo sve naše zadatke što se tiče novog vatrogasnog doma, što moramo odraditi.
2: Da, razmišljam sada kad si rekao da još uvijek od nas na snazi zabrana paljenja, mislim, stvarno se produžilo ljeto i nekako, čini mi se, temperature cijeli deveti mjesec, pa evo dio desetog, još uvijek su iznad prosjeka.
3: Tako je, temperature su veće, unatoč kiši i dalje to suho, zemlja brzo upije, to ispari vrlo brzo, tako da nije još situacija da bi se moglo baš paliti previše.
2: Marin, ništa, hvala ti lijepo. Evo, vjerujem kao i do sada i daljnjoj suradnji kad bude nekih idućih događanja, obavijesti vezano i za aktualnosti. Ponovno ćemo se čuti. Do tada, lijepi pozdrav.
3: Hvala, lijep pozdrav svima.
1: Blic. Razgovor.
0: Čuli ste reprizu.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
2: Za baš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vedran Dumančić, dobitnik državne nagrade Franjo Bučar, najvrijednije sportske nagrade u našoj zemlji. Naime, lošinjski kuglač Vedran Dumančić, jedan od ovogodišnjih dobitnika državne nagrade za sport Franjo Bučar, najvišeg državnog priznanja za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Dumančić je dugogodišnji reprezentativac u kuglanju za slijepe i slabovidne, europski prvak i rekorder, a nedavno je preuzeo i dužnost izbornika Hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih kuglača. Među ovogodišnjim dobitnicima godišnje nagrade su i jedriličar Filip Jurišić, vaterpolist Ante Vukičević, atletičarka Sara Kolak te drugi sportaši i sportski djelatnici. Nagrade za životno djelo pripale su vaterpolistu Veselinu Đuhi, stolnotenisačici Branki Batinić te posthumno nogometašu Ivanu Gudelju. Priznanje Vedranu Dumančiću veliko je priznanje za njegov sportski put, ali lijepa vijest za naš otok. Poslušajmo što nam je rekao u javljanju iz Mađarske.
2: Iznenadio sam se, ne mogu reći da se nisam nadao, jer smo se prijavili, to je savez me prijavio za nagradu, ali nisam baš očekivao da će iz te šume sportaša baš mene odabrati za ovu godinu za jednog od dobitnika.
1: Da, za one koji ne znaju, to je najviše državno priznanje za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Ajde ti sad nama napravi jednu malu retrospektivu. Koliko si puta bio europski, koliko svjetski, koliko vice prvak, koliko državni prvak?
2: To mislim da neću baš znat točno sad sve. Ovo što znam, da sam ekipni prvak, svjetski ekipni prvak, 6 puta sam pojedinačni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe. Državni prvak bilo je nekih 10-11 puta. Mislim da je nekako ovogodišnja nagrada došla zbog više tih stvari koje su utjecale na razvoj sporta, prije svega zato što sam postao izbornik. I zato što sam i završio kineziološki fakultet, tako da sam jedan od 5-6 trenera u Hrvatskoj koji su završili za trenera kuglanja, i plus ovogodišnje osvajanje evropskog naslova sa srušenim rekordom, nekako je to sve se objedinilo u ovu nagradu je stalo sad.
1: Ono što treba svakako reći, izbornik Hrvatske reprezentacije s kojom si ostvario, čini mi se, 17 puta, lijepo si to rekao, 17 puta svirala je hrvatska himna.
2: Je, to je odmah druga godina gdje sam ja na izborničkom mjestu, stvarno veliki uspjeh. Ja se nadam da je bar dio moje zasluge od toga svega, jer od 24 puta da svira 17 puta hrvatska himna, to je stvarno veliki uspjeh za jednu naciju.
1: Odluka o dobitnicima objavljena je jučer, a bit će uručena u mjesecu studenom. Mi čestitamo Vedranu od srca.
0: Vijesti.
3: Dobar dan svima. Damo našemo naučiti tko je prvi pekar i tko je ispekao prvi kruh.
4: Kad je prvi pekar ispekao prvi kruh, čulo se samo Kad je prvi pekar napravio prvo pecivo, svi.
1: U organizaciji društva Naša djeca Mali Lošinj i brojnih partnera na glavnom gradskom trgu svečano je obilježen 26. dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Tradicionalna manifestacija i ove godine okupila brojne izlagače, mještane i goste pod sunčanim lošinjskim nebom. Predsjednica društva Naša djeca Mali Lošinj Jadranka Hofman istaknula je dugogodišnju tradiciju i važnost zahvalnosti kao vodeće misli ovogodišnjeg okupljanja. Već 26. put nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo odustajali od ove naše proslave. Jadranka Hofman.
5: Evo, po 26. puta nas je sunce obasjalo na ovaj prekrasan dan. 26 puta nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo trebali odustati od ove naše proslave radi kiše. Ja lijepo pozdravljam prvo sve naše izlagače, sudionike, počevši od našeg dječjeg vrtića, zatim osnovne škole, društva Naša djeca, Ruka u ruci, Udruge umirovljenika, zatim Crvenog križa, Pokreta za život, goste iz Jastrebarskog, zajednice Italijana s kojima je i restoran Eki, tako da jednim velikim pljeskom odgojni dom koji bez kojega stvarno nikada nije bilo dana kruha. Uvijek imaju posebne izloške i zato im puno hvala. I pljesak veliki za sve. Zahvalnost koju izričemo dragom Bogu je jedna jako velika vrlina. A zahvalnost je i majka svih vrlina. Zato budimo zahvalni za sve što imamo, za sve što dobivamo. I evo želim vam da se ovdje lijepo provedete i da kušate sve naše proizvode. Hvala vam svima.
1: Jadranka Hofman uputila je veliku zahvalu sudionicima i partnerima od dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole, udruge Ruka u ruci, umirovljenika, Crvenog križa, pokreta za život, zajednice Talijana, odgojnog doma, pa sve do gostiju iz Jastrebarskog i brojnih ugostitelja. Okupljena je pozdravila i gradonačelnica grada Malog Lošinja, Nana Kučić.
6: Dobar dan svima, još jedan predivan dan kruha. Evo, mi evo, iz godine u godinu uvijek pratimo to vrijeme, baš smo sad sa našim župnikom Dobrom Vertom razgovarali koliko puta je bila najavljena kiša ovdje na ovom glavnom gradskom trgu i vrijeme je bilo ružno i dan prije i hoćemo to negdje drugdje prebaciti ili nećemo. Ko zna, pa ne možemo radove jel, svih naših izlagača preseliti negdje drugdje. Gospođa Jadranka Hofman bi uvijek rekla ne. Sutra ujutro vidjet ćete, bit će sunce. I stvarno je uvijek ovaj dan kruha krasilo sunce, bez obzira kakva noć ili rano ujutro prije toga vrijeme bilo. Hvala svima, evo, izlagačima, svim našim odgojno-obrazovnim ustanovama, ali zapravo partnerima koji iz godine u godinu njihove vrijedne ruke izlažu radove na ovom gradskom trgu, naravno nama domaćim Lošinjanima, Lošinjankama, ali isto tako i gostima koji se ovdje zateknu. I hvala isto tako i gostima ove godine isto iz Jastrebarskog koji posjećuju i dolaze obilježiti zajedno sa nama ovaj dan plodova zemlje. Hvala vam svima, hvala svima koji ste se uključili, koji se uvijek iznova uključujete, taj broj iz godine u godinu raste. Zahvaljujem organizatoru Društvu Naša djeca i svim partnerima, pravnim i fizičkim osobama koji uvijek daju jedan veliki dio svog srca i duše kako bi ovaj dan i dan zahvalnosti za plodove zemlje bio lijep. Hvala, uživajte!
1: Svečani dio program okrunjen je molitvom i blagoslovom kruha te svih pripremljenih darova koje je predvodio župnik Don Robert Zubović.
7: Hvaljen Isus i Marija, evo, hoćemo se zajedno pomoliti i blagosloviti kruh i jelo koje ćemo poslije blagovati. Može, dobri Bože, udostoj se poslati svoj nebeski blagoslov na ovaj kruh i sve ono što smo pripremili danas. Daruj radost i mir našim srcima i blagoslovi sve nas i vrijedne i marljive ruke koje su ovo pripremile. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Nakon blagoslova, brojni okupljeni Lošinjani i njihovi gosti uživali su u degustaciji maštovitih i ukusnih pekarskih proizvoda te izložbi radova lošinjskih mališana i udruga. Ovogodišnji moto zahvalnosti koju je predsjednica Društva Naša djeca Jadranka Hofman istaknula riječima Cicerona: zahvalno srce nije samo najveća vrlina, već i majka svih ostalih vrlina. Budimo zahvalni za sve ono što imamo, istaknula je Jadranka Hofman. A pozivamo vas, poslušajte na našoj web stranici snimku cijelog programa današnje manifestacije Društva Naša djeca.
0: Vrijeme i promet.
8: U noći bura od 8 do 18 na južnom dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana uglavnom tiho. More 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km i samo malo oblačno. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom, a i za sutra imamo najave radova, to jest jednu najavu radova vezanu za Vodice, Predošćicu, Dragozetiće, Filoziće, Porozinu, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli. Naime, zbog planiranih radova imat će prekid dostave električne energije u vremenu od 9 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.

0: Poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: Drage naše slušateljice i slušatelji, mi u programu našeg radija na 92,8 MHz još svega nekoliko dana iz ovog malog studija i pomoćne režije emitiramo program, a nadamo se da se od subote selimo u novu režiju. U subotu slavimo 30. rođendan. Nama je rođendan bio prije nekoliko mjeseci. Počeli smo emitirati program 15. ožujka na Martovske ide 1996. Bože dragi, kad je to bilo. Steno Vidulić je s nama u programu danas. Najavili smo najavu Svjetskog dana pješačenja, planinarenja, pa ćemo mi o toj temi, ali prije nego što dođemo do te teme, Steno se sigurno sjeća prvih dana radija.
3: Da, da, kako ne.
2: Jel da? Nitko pamti. Nije tada vjerovao da ćemo potrajati 30 godina.
3: Bio sam tu nekako u to doba, pa sam imao neke poslove doma, nazovi poslove, ono. Obukao sam drvene stepenice ulazne u neki linoleum sa nekakvim aluminijskim ono, rubnjacima i tako to. I sjećam se toga kako sam tada jako ponosno slušao
2: dok si to radi.
3: Naš domaći radio.
2: Da. Prvo smo emitirali program od 7 do 22, a onda tamo negdje od 2023. četvrte smo prešli na 24-satno emitiranje programa. Nadamo se da su naši slušatelji zadovoljni. Bilo bi lijepo da nam pišu i na naš WhatsApp 099 30 30 800, što najviše vole slušati, što bi voljeli slušati. Steno, što bi bilo dobro da promijenimo?
3: Ajoj, sad si me malo iznenađa. Mislim, sve su promjene, ajmo reći, pratio sam neke promjene ono kroz ove godine i sve su promjene na bolje. Nije sad, zateko si me stvarno sa nekakvim takvim pitanjem. Niti sam ja tu da nešto naročito savjetujem, pogotovo ako nepripremljen. Mm-hmm. Dalo bi se o tome možda, ono, kad se malo čovjek skoncentrira pa razmisli, pa možda misli.
2: Bilo je nekada puno više nekih emisija koje su trajale po 40-50 minuta. Danas, nažalost, u današnje vrijeme sve manje strpljenja naših slušatelja, ne samo naših slušatelja, nego generalno svih onih koji su u nekom prostoru medijskom, pa recimo mladi danas nemaju više strpljenja za nešto što traje 20 sekundi, u 21. sekundi promijene neki video na Instagramu ili na Facebooku. Ajmo mi na planinarenje. Steno, kad planinarete, imate slušalice u ušima ili slušate cvrkut ptica?
3: Ne, apsolutno nikakve slušalice, barem ogromna većina nas. Uh-huh. Slušamo, eto, prirodu.
2: Bravo.
3: Ili slušamo tišinu.
2: Lijepo.
3: Kad je tišina unutar grupe, a to je dosta rijetko.
2: Približava nam se Svjetski dan pješačenja.
3: Da, naravno.
2: Nedjelja. Kako se to određuje? Subota. Kako se to određuje? To je uvijek treće subote u...
3: Ma, to je dosta ovako...
2: Fleksibilno.
3: Cijeli je taj neki početak ovog mjeseca posvećen tome, tom Svjetskom danu pješačenja. Moram biti iskren, mi smo morali se prilagoditi između ostalog i programu turističke zajednice, odnosno programu događanja u Lošinju, pa nam se opet eto poklopilo sa ovim nekim vatrogasnim trailom ili tako.
2: Sa rođendanom našim.
3: Pa ste, vaš rođendan je baš ono zadnji čas, to nismo da mogli predvidjeti i ovo, ali evo tu negdje prvi, drugi, pa i treći vikend nekad u 10. mjesecu.
2: U stvari dobro da je ova subota, da nije bila prošla, prošla je bila poprilično oblačna, vlažna, kišna, mokra, nikakva, ova je prognoza dobra.
3: Eto, da, prognoza je sad super i mislim stvarno, barem što se tiče vremena, nema nikakvog razloga da se ne dođe.
2: Ovi jedni će onda, znači, s vatrogascima oko južnog dijela otoka, vi ćete na ovaj sjeverni dio otoka, Nerezine, Televrin, Planinarski tako dom je. I ova druga varijanta Osor Planinarski dom.
3: Osor Planinarski dom, da. Ova prva varijanta je nešto duža i nešto zahtjevnija, naravno. I idemo iz Nerezina u 9, uh-huh. Sa parkinga ispod, iza marketa Jadrankinog. Uh-huh. I gore do, dakle, pro na Mikulu, tamo imamo nekako, nazovimo, stanku, pauzu, uživanje i panorama. I poslije toga relativno blizu je na oko pol sata dođe Televrina, 40 minuta, tako. A onda još nakon toga sati nešto do doma.
2: Šta ima toliko, da? Od Televrina?
3: Pa od Televrina je sat onako dobro hoda, s obzirom da će ovo biti onako turistički uživanje i da kažemo čilanje. Pretpostavljam da će biti malo više.
2: Treba ponijeti i neku tanku jaknicu, jer zna biti vjetra na tim visinama.
3: Pa uvijek, čim se ode malo više i čim se ode na ovako, na cijeli dan u ovo doba, u 10. mjesec i tako dalje, uvijek treba imati nešto da se bravo. Pokrijemo.
2: Treba li se prijaviti nekom ranije ili...
3: Ne. Nema
2: samo
3: potrebe.
2: Doći na...
3: Nema potrebe u 9 na dakle parkingu iza marketa.
2: U Nerezinama.
3: A u 10 je polazak ispred ulaza u kamp preko mosta. Od tuda kreće...
2: Znači kod mosta.
3: Kod mosta. Sa Lošinjske strane. I da, to su neka dva sata kad smo mi to predvidjeli, organizirali recimo vodiče, zato jer eto tako možda se neko ne osjeća da ide sam ili tako dalje, ali to je dan pješačenja, prema tome može neko doći bilo kada proći tu predviđenu rutu ili neku drugu ako baš želi mi to. Jedna novost koja je ove godine da ćemo majicu od ovog našeg Televrininga od nedavno, od pred 2 tjedna svima onima koji prođu Televrin. Uh-huh. I eto, kao nekakav dokaz može poslužiti jednostavno slika, selfie gore na Televrinu.
2: Moram priznati da ste živnuli kao udruga. Barem prema van, prema javnosti, sigurno ste planinarili, šetali, hodali i putovali i ranije. Nekako imam osjećaj da sad ovo posljednje vrijeme, pa eto i Televrining, da vam je poprilično podigao rejting.
3: Pa eto, iskreno, prva namjera tog Televrininga je bilo da izmislimo neku manifestaciju pa da se pojavimo na trgu, a ne... Eto, autom u 6:30 krenut pa idemo mi na Velebit, što je, ajmo reći, ovako fizički puno zahtjevnija i treba tome prethode nekakve pripreme, nekakve organizacije i tako dalje. Htjeli smo se baš pokazati na trgu da, približimo ljudima malo lijep. To hodanje.
2: Dakle, još jedan put, jer ponavljanje majka svih znanja, u 9 sati iza marketa u Nerezinama, tako u je. Subotu, 17. ili u 10 sati kod mosta u Osoru za u možda malo jednostavniju, lakšu i bržu turu do Planinarskog doma. Ne trebate se prijavljivati, gore vas čeka ne samo okrijepa, nego i fažol.
3: Fažol, dobro. Da, to je tradicionalno, evo.
2: Okrijepa, nego i fažol.
3: Fažol, dobro. Da, to je tradicionalno, evo. Recimo da Planinarsko društvo

0: gore i, i eto uređen osposobljen dom koji je koji zaslužuje da nosi to ime. Uh-huh. Još ima posla, ali ćemo ga odraditi.
1: I to evo, dobili ste i sredstva za uređenje i nove madrace i svašta nešto.
0: Tako je, to još uvijek sve nije stiglo, ali najveća je stavka to uređenje sanitarija. Uh-huh. To je u, zapravo to su sredstva Hrvatskog planinarskog saveza preko Ministarstva turizma i evo to će se, to je sad pitanje organizacije vremena pa ćemo mi to odraditi. A inače neki dan je bila
1: inspekcija
0: ministarstva i HPS-a koji su eto došli vidjeti što smo mi to napravili sa nekim novcima koje smo i do sada već dobili. Uh-huh. I tako da
1: su bili zadovoljni
0: jako. Ajde. Jako, zapravo oni biraju da dođu u inspekciju tamo gdje znaju da je nešto stvarno napravljeno.
1: Steno, još jedno pitanje koje mi onako uvijek kad pričamo o tim planinarskim stazama pa nekako mi uvijek zagolica maštu ona priča uređenje staze od Rudijeve staze od Uvale Radiboj pa na gore. Spomenuli ste da, ste da tamo ima neki izvor, potok.
0: Da.
1: Izvor vode.
0: Izvor vode. Nije,
1: jel teče
0: nije potok.
1: Sad ili?
0: U pravilu teče uvijek. Uh-huh. Curka, nije to ne znam neka rijeka, rijeka ali curka na tom jednom mjestu stvara se jedna lokva. Uh-huh. Iz koje dalje ide, ali praktično to je uvijek tamo.
1: Bravo. Lijepa stvar za potražiti na našoj Osošćici. Steno, hvala za ove zanimljive informacije. Mi ćemo naravno i u našim informativnim emisijama ponavljati 9 sati u Nerezinama kod Marketa i 10 sati u Osoru kod Mosta ove subote, Svjetski dan pješačenja koji se eto malo prilagodi vremenskim uvjetima i mogućnostima lokalnih udruga. Planinarsko društvo Osošćica, dakle, poziva vas ovaj vikend, ove subote provedite u šumi, odnosno na planinarenju, na hodanju do planinarskog doma. Steno, hvala za danas.
0: Hvala. Čujemo.
2: Blic. Razgovor.
3: Čuli ste reprizu.
4: E da, prošle subote vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze s bregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
2: Za baš dobar dan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

0: nisam nadao, jer smo se prijavili, to je savez me prijavio za nagradu, ali nisam baš očekivao da će iz te šume sportaša baš mene odabrati za ovu godinu za jednog od dobitnika.
1: Da, za one koji ne znaju, to je najviše državno priznanje za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Ajde ti sad nama napravi jednu malu retrospektivu. Koliko si puta bio europski, koliko svjetski, koliko vice prvak, koliko državni prvak?
0: To mislim da neću baš znati točno sad sve. Ovo što znam, da sam ekipni prvak, svjetski ekipni prvak, 6 puta sam pojedinačni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe. Državni prvak bilo je nekih 10-11 puta. Mislim da je nekako ovogodišnja nagrada došla zbog više tih stvari koje su utjecale na razvoj sporta, prije svega zato što sam postao izbornik, i zato što sam i završio kineziološki fakultet, tako da sam jedan od 5-6 trenera u Hrvatskoj koji su završili za trenera kuglanja, i plus ovogodišnje osvajanje evropskog naslova sa srušenim rekordom, nekako je to sve se objedinilo u ovu nagradu je stalo sad.
1: Ono što treba svakako reći, izbornik hrvatske reprezentacije s kojom si ostvario, čini mi se, 17 puta, lijepo si to rekao, 17 puta svirala je hrvatska himna.
0: Je, to je odmah druga godina gdje sam ja na izborničkom mjestu, stvarno veliki uspjeh. Ja se nadam da je bar dio moje zasluge od toga svega, jer od 24 puta da svira 17 puta hrvatska himna, to je stvarno veliki uspjeh za jednu naciju.
2: Čuli ste reprizu.
3: E da, prošla subota je, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio Lo.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vedran Dumenčić, dobitnik državne nagrade Franjo Bučar, najvrijednije sportske nagrade u našoj zemlji. Naime, lošinjski kuglač Vedran Dumenčić, jedan od ovogodišnjih dobitnika državne nagrade za sport Franjo Bučar, najvišeg državnog priznanja za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Dumenčić je dugogodišnji reprezentativac u kuglanju za slijepe i slabovidne, europski prvak i rekorder, a nedavno je preuzeo i dužnost izbornika Hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih kuglača. Među ovogodišnjim dobitnicima godišnje nagrade su i jedriličar Filip Jurišić, vaterpolist Ante Vukičević, atletičarka Sara Kolak te drugi sportaši i sportski djelatnici. Nagrade za životno djelo pripale su vaterpolistu Veselinu Đuhi, stolnotenisačici Branki Batinić te posthumno nogometašu Ivanu Gudelju. Priznanje Vedranu Dumenčiću veliko je priznanje za njegov sportski put, ali lijepa vijest za naš otok. Poslušajmo što nam je rekao u javljanju iz Mađarske.
2: Iznenadio sam se, ne mogu reći da se nisam nadao, jer smo se prijavili, to je savez me prijavio za nagradu, ali nisam baš očekivao da će iz te šume sportaša baš mene odabrati za ovu godinu za jednog od dobitnika.
1: Da, za one koji ne znaju, to je najviše državno priznanje za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta. Ajde ti sad nama napravi jednu malu retrospektivu. Koliko si puta bio europski, koliko svjetski, koliko vice prvak, koliko državni prvak?
2: To mislim da neću baš znat točno sad sve. Ovo što znam, da sam ekipni prvak, svjetski ekipni prvak, 6 puta sam pojedinačni prvak Europe, 7 puta ekipni prvak Europe. Državni prvak bilo je nekih 10, 11 puta. Mislim da je nekako ovogodišnja nagrada došla zbog više tih stvari koje su utjecale na razvoj sporta, prije svega zato što sam postao izbornik. I zato što sam i završio kineziološki fakultet, tako da sam jedan od 5-6 trenera u Hrvatskoj koji su završili za trenera kuglanja, i plus ovogodišnje osvajanje evropskog naslova sa srušenim rekordom, nekako je to sve se objedinilo u ovu nagradu je stalo sad.
1: Ono što treba svakako reći, izbornik Hrvatske reprezentacije s kojom si ostvario, čini mi se, 17 puta, lijepo si to rekao, 17 puta svirala je hrvatska himna.
2: Je, to je odmah druga godina gdje sam ja na izborničkom mjestu, stvarno veliki uspjeh. Ja se nadam da je da je bar dio moje zasluge od toga svega, jer od 24 puta da svira 17 puta hrvatska himna, to je stvarno veliki uspjeh za jednu naciju.
1: Odluka o dobitnicima objavljena je jučer, a bit će uručena u mjesecu studenom. Mi čestitamo Vedranu od srca.
0: Vijesti.
3: Dobar dan svima. Damo našemo naučiti tko je prvi pekar i tko je ispekao prvi kruh.
4: Kad je prvi pekar ispekao prvi kruh, čulo se samo Kad je prvi pekar napravio prvo pecivo, svi.
1: U organizaciji društva Naša djeca Mali Lošinj i brojnih partnera na glavnom gradskom trgu svečano je obilježen 26. dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Tradicionalna manifestacija i ove godine okupila brojne izlagače, mještane i goste pod sunčanim lošinjskim nebom. Predsjednica društva Naša djeca Mali Lošinj Jadranka Hofman istaknula je dugogodišnju tradiciju i važnost zahvalnosti kao vodeće misli ovogodišnjeg okupljanja. Već 26. put nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo odustajali od ove naše proslave. Jadranka Hofman.
5: Evo, po 26. puta nas je sunce obasjalo na ovaj prekrasan dan. 26 puta nas je dragi Bog počastio ovako lijepim vremenom i nikad nismo trebali odustati od ove naše proslave radi kiše. Ja lijepo pozdravljam prvo sve naše izlagače, sudionike, počeši od našeg dječjeg vrtića, zatim osnovne škole, društva Naša djeca, Ruka u ruci, Udruge umirovljenika, zatim Crvenog križa, Pokreta za život, goste iz Jastrebarskog, zajednice Talijana s kojima je i restoran Eki. Tako da jednim velikim pljeskom i ovaj odgojni dom koji bez kojega stvarno nikada nije bilo dana kruha. Uvijek imaju posebne izloške i zato im puno hvala. I pljesak veliki za sve. Zahvalnost koju izričemo dragom Bogu je jedna jako velika vrlina. A zahvalnost je i majka svih vrlina. Zato budimo zahvalni za sve što imamo, za sve što dobivamo. I evo želim vam da se ovdje lijepo provedete i da kušate sve naše proizvode. Hvala vam svima.
1: Jadranka Hofman uputila je veliku zahvalu sudionicima i partnerima od dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole, udruge Ruka u ruci, umirovljenika, Crvenog križa, pokreta za život, zajednice Talijana, odgojnog doma, pa sve do gostiju iz Jastrebarskog i brojnih ugostitelja. Okupljena je pozdravila i gradonačelnica grada Malog Lošinja, Ana Kučić.
6: Dobar dan svima, još jedan predivan dan kruha. Evo, mi evo, iz godine u godinu uvijek pratimo to vrijeme, baš smo sad sa našim župnikom Dobrom Vertom razgovarali koliko puta je bila najavljena kiša ovdje na ovom glavnom gradskom trgu i vrijeme je bilo ružno i dan prije i hoćemo to negdje drugdje prebaciti ili nećemo, ko zna, pa ne možemo radove jel, svih naših izlagača preseliti negdje drugdje. Gospođa Jadranka Hofman bi uvijek rekla ne. Sutra ujutro vidjet ćete, bit će sunce. I stvarno je uvijek ovaj dan kruha krasilo sunce, bez obzira kakva noć ili rano ujutro prije toga vrijeme bilo. Hvala svima, evo, izlagačima, svim našim odgojno-obrazovnim ustanovama, ali zapravo partnerima koji iz godine u godinu njihove vrijedne ruke izlažu radove na ovom gradskom trgu, naravno nama domaćim Lošinjanima, Lošinjankama, ali isto tako i gostima koji se ovdje zateknu. I hvala isto tako i gostima ove godine isto iz Jastrebarskog koji posjećuju i dolaze obilježiti zajedno sa nama ovaj dan plodova zemlje. Hvala vam svima, hvala svima koji ste se uključili, koji se uvijek iznova uključujete, taj broj iz godine u godinu raste. Zahvaljujem organizatoru Društvu Naša djeca i svim partnerima, pravnim i fizičkim osobama koje uvijek daju jedan veliki dio svog srca i duše kako bi ovaj dan i dan zahvalnosti za plodove zemlje bio lijep. Hvala, uživajte!
1: Svečani dio program okrunjen je molitvom i blagoslovom kruha te svih pripremljenih darova koje je predvodio župnik Don Robert Zubović.
7: Hvaljen Isus i Marija, evo, hoćemo se zajedno pomoliti i blagosloviti kruh i jelo koje ćemo poslije blagovati. Može? Dobri Bože, udostoj se poslati svoj nebeski blagoslov na ovaj kruh i sve ono što smo pripremili danas. Daruj radost i mir našim srcima i blagoslovi sve nas i vrijedne i marljive ruke koje su ovo pripremile. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Nakon blagoslova, brojni okupljeni Lošinjani i njihovi gosti uživali su u degustaciji maštovitih i ukusnih pekarskih proizvoda te izložbi radova lošinjskih mališana i udruga. Ovogodišnji moto zahvalnosti koju je predsjednica Društva Naša djeca Jadranka Hofman istaknula riječima Cicerona: zahvalno srce nije samo najveća vrlina, već i majka svih ostalih vrlina. Budimo zahvalni za sve ono što imamo, istaknula je Jadranka Hofman. A pozivamo vas, poslušajte na našoj web stranici snimku cijelog programa današnje manifestacije Društva Naša djeca.
0: Vrijeme i promet.
8: U noći bura od 8 do 18 na južnom dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana uglavnom tiho. More 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km i samo malo oblačno. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom, a i za sutra imamo najave radova, to jest jednu najavu radova vezanu za Vodice, Predošćicu, Dragozetiće, Filoziće, Porozinu, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli. Naime, zbog planiranih radova imat će prekid dostave električne energije u vremenu od 9 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove.
0: ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: od vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. A u današnjoj emisiji poslušat ćete jedan, pa nazvala bih ga jednostavno jesenji miks sa starim evergreenima. Toliko sam se trudila da ugodim svima, da sam se jedan dan zapitala kada sam posljednji put ugodila sebi. A onda sam shvatila da i ne znam čime sebi da ugodim, jer sam negdje usput zaboravila u čemu uživam i koji kolač najviše volim. Cijeli život pasiš da ne povrdiš one koje voliš, a onda se sjetiš da si ti netko koga voliš. I kaže da čovjek sazri onda kad nauči da ne može spasiti baš svakog. A ja mislim da sazri onda kada prvi puta spasiš sebe. Od malih nogu učili su nas da je lijepo dati, da ustaneš kad netko drugi nema gdje, da posljednji uzmeš najveći dio kolača. I sve je to lijepo, samo nitko nam nije rekao da će jednog dana nestati snage osmiha, ako ih stalno dijelimo, a nikada ne ostavljamo ništa za sebe. Kad jednom zatvoriš vrata za sobom, neće te grijati ni tuđa mišljenja, a ni tuđi aplauzi. Svijet će nastaviti bez tebe, ma koliko se ti lomio da ga držiš na okupu. Zato nemoj izgubiti sebe, pokušavajući sačuvati sve ostale, jer kad izgubiš sebe, više nemaš što dati ni onima koje najviše voliš. I znaš, nije važno da uvijek pazimo što jedemo, važno je da pazimo što jede nas.

Evo današnjoj emisiji poslušat ćemo stare dobre evergreene, između ostalog Ray Charlesa. Sjećate se vremena plakanja, pa ko od nas nije plakao? Pa dobro je nekad i plakati, dobro se i veseliti. Tako ćemo pustiti pjesmu koja se zove Time to Cry i ona pjesma Ne mogu te prestati voliti ili I can't stop loving you i još od Ray Charlesa pjesma koja se zove Giorgio Mama.

Kakav je divan čovjek bio Ray Charles. Rodio se u krajnjem siromaštvu, a sa 8 godina izgubio je vid. Majka ga je, budući da ga zbog nedostatka novca nije mogla uzdržavati, poslala od kuće. Naučio je svirati klavir i nastupao je po klubovima. Trebao je nastupiti u jednom klubu u Georgiji, no odbio je izaći na pozornicu jer je u klubu vladala rasna segregacija. Bio je ovisnik o drogama, no uspio se naglo i potpuno riješiti ovisnosti. Nakon što se oporavio u Georgiji su ga dočekali kao svog sugrađanina. Kasnije se posvetio filantropiji i donirao novac siromašnim zemljama. Pjesma Georgiji, kultna je pjesma koju izvodi kultni glazbenik Ray Charles. Travnju 79. godine je verzija proglašena službenom pjesmom Savezne države Georgija, a Gannot ju je Charles izveo pred tamošnjim zakonodavnim tijelom. Povodom obilježavanja 60. obljetnice i nakon mnogo godina, izvorna studijska verzija pjesme Georgiji, On My Mind, u izvedbi Ray Charlesa kao jedina službeno odabrana snimka te pjesme. Napokon je to uspjela na svim platformama za streaming. I kao što riječi iz te pjesme kažu, mira nema, mira ne nalazim, tek stara slatka pjesma drži Georgiju u mojim mislima.

Pjesma Ne poznaješ me ili You don't know me, Richards promijenio je način na koji svijet doživljava country glazbu. Godine 1962. Richards rušio glazbene granice svojim prijelomnim albumom Modern Sounds in Country and Western Music. Njegovo spajanje soula i country glazbe prekosilo je rasnim barijerama na vrhuncu pokreta za građanska prava. Potaklo stvaranje novih albuma i snimaka te zauvijek promijenilo popularnu glazbu. Da vam budem iskrena, stvarno obožavam Richardsa i njegove raznovrsne stilove pjesama od jazza, countrya i westerna, rock'n'rolla i bluesa, pa sve do soula. Richards bio je pravi genij. Uz ljubav, mir i poštovanje Richards dijeli bogatstvo svoje duše i prirode kroz ovu glazbenu izvedbu. Istovremeno, on vješto lijepo oblikuje umjetnost komunikacije, koristeći linije i opline za stvaranje znakova koji poput riječi prenose poruke i pružaju divnu zabavu. To oponaša načine komunikacije svojstvene mnogim ljudima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti, razumjeti ih ili jednostavno uživati u toj sjajnoj zabavi, prepoznajući pritom vještinu te korisne i kreativne komunikacije.

pjesma A Song For You ili u prevodu Pjesma za tebe. Pa mogla bi reći, ovo je više od pjesme, to je remek djelo koje nadilazi prostor i vrijeme prožito ljubavlju, žaljenjem i najdubljom vrstom povezanosti. Vjerojatno jedna od najemotivnijih balada koje je ikada napisao legendarni Leon Russell, a koju je besmrtno učinio gospodin Ray Charles. On je ne izvodi samo, on je istinski proživljava. Jer da biste otpjevali ovu pjesmu, morate je nositi u sebi. Taj blues, tu bol, tu ljubav. Morate gledati ne očima, već srcem.

0: Richards Robinson, rođen 23. grujna 1930. godine, a umro je 10. lipnja 2004. Možemo reći bio američki glazbenik poznat kao Ray Charles, kako bi se izbjegla zabuna sa boksačkim prvakom Sugarom Rayom Robinsonom. Bio je pionir žanara soul glazbe tijekom 50-ih, spajući stilove rhythm blues, gospel i blues u svojim ranim snimkama za diskografsku kuću Atlantic Records. Također je na mnogo načina pridonio rasnoj integraciji country i pop glazbe tijekom 60-ih, postigavši veliki uspjeh u različitim žanorovima. I to se izdavao izdavačkom kućom ABC Records, ponajviše albumom iz serijala Modern Sounds. Dok je sirađivao sa ABC-em, Charles je postao jedan od prvih afroameričkih glazbenika kojima je velika diskografska kuća prepustila umjetničku kontrolu. Frank Sinatra nazvao je Charlesa jednim istinskim genijem u svijetu zabave. Na njegovu su glazbu ponajviše utjecali tadašnji izvođači jazza, bluesa, rhythm and bluesa. Nabrojit ćemo samo neke poput Arta Tatuma, Louisa Jordana, Charles Browna i Louis Armstronga. Pa slobodno možemo reći da je njegova svirka odražavala utjecaj countrya, bluesa, barren house i strida i klavira. Kada neko kaže "You are my sunshine" ili "Ti si moje sunce", pa to je nešto predivno. E danas ćemo poslušati Ray Charlesa i Aretha Franklin kako pjevaju tu pjesmu.
1: Kod vjetrice
0: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

1962. godine, ako bismo slušali bilo koju radio postoji, čuli bismo Raja kako pjeva onu pjesmu I Can't Stop Loving You. Između njih bi se našao instrumental Stranger on the Shore. U izvedbi poznato klarinetista Bilka. To su sjajne melodije iz jednog davnog prošlog vremena. Ted Dafan iz Teksasa imao je toliko hitova krajem 30. i početkom 40. godine da je njegova diskografska kuća smatrala kako će se publika zasititi njegove glazbe. Stoga je ovu pjesmu napisao pod pseudonimom Frankie Brown. Napisao pjesmu Lost to Born ili u prevodu Rođen da izgubi i pjesmu Worried Mind, Zabrinut um, koju je Ray sjajno izvodio kao i mnoge druge hitove. A što možemo reći za Ray Charlesa, usrećivao je svijet kada su svi bili tužni, obogatio je svijet svojom veličinom, podario nam pjesme, albume i prava čuda. Pjesma Born to Lose napisao je Ted Dafan pod pseudonimom Frankie Brown. Prvi je snimio sam sa svojim sastavom Teddy Dafan's Texanes, a vokal je pjevao Leon Segul 20. veljače 1942. godine, dok je Ray Charles obradio i uvrstio na svoj slavni album Modern Sounds in Country and Western Music davne 1962. godine.

za pjesmu Worry Minds. To je klasična country pjesma, također je napisao Teddy DaFawn i Jimmy Davis. Prvi je snimio sastav Teddy DaFawn Texanes u travnju 40. godine. Pjesma je s vremenom postala country jazz standard, te su je obradili brojni poznati glazbenici, među kojima su Ray Charles na svom slavnom albumu iz 1962. godine, George Jones, Roy Acuff, Vanda Jackson i Glennie Frey. Kad je country glazba bila na koljenima i pred potpunim krahom, ovaj crnac svojim pjevanjem vratio sve na noge. Svi smo se mi, mladi bijelici i belkinje, zaljubili u njegovu glazbu. Uopće nam nije bilo važno koje boje kože. Ovo je na neki način nevjerojatno lijepa pjesma genijalnog Rea. Podsjeća me na moju, recimo, ranu mladost i budi u meni želje da ponovo proživim ta vremena. Su tu sreću i predivne trenutke. Njegova glazba ostavila je trag u mom srcu i zahvalna sam što sam imala priliku to doživjeti. Ta je nevjerojatan čovjek doista imao dar kakvom do sad nije bilo pravca. A što imamo danas? Ništa. Fantastična, opuštena vokalna izvedba genijalnog Ray Charlesa, koji nije morao naprezati glas niti vikati da bi nadirnuo dušu. A klavirska dionica jedna je od najboljih i savršeno pristaje ovoj emotivnoj country pjesmi. I naravno, cijeli album sjajan i predstavlja povijesni glazbeni događaj onog famoznog Teddy DaFawna iz Teksasa, koji je tu pjesmu napisao. Imao je toliko hitova krajem 30. i početkom 40. godina da mu je diskografska kuća savjetovala da uspori tempo, bio je 100 na sat. Nije to učinio, već je počeo koristiti pseudonim i ime Frankie Brown. Po tim je imenom napisao pjesmu Julie Born to Lose, a sada ću poslušati Worry Minds.

Prizor iz filma Držte lopova, romantičnog iz 1955. godine u režiji Alfreda Hitchcocka, Grace Kelly i Cary Grantom u glavnim ulogama. Pjesma tom filmu bila je upravo Sweet Memories ili Slatke uspomene. Ray Charles, kojega se smatra jednim od dvojice najvećih glazbenika popularne glazbe svih vremena, dobio je nadimak genije. Počeo je nizati uspjehe 1955. godine, postavši izvođač koji je najduže boravio na top ljestvicama uspješnica. Pjesmu Sweet Memories napisao američki kantautor Mickey Napori. Prvi ju je snimio i proslavio pjevača Andy Williamsa 1968. godine, a kasnije su je obradili i mnogi drugi poznati glazbenici, među kojima vrlo uspješnu verziju snimio Willie Nelson. Danas ćete poslušati Ray Charlesa i Mary Ann Fisher. To je stvarno jedna prekrasna pjesma koja govori o slatkim uspomenama kojih nema. Kaže, moj svijet je poput rijeke ta, moj svijet je poput rijeke tamne i duboke, iz noći u noć prošlost navire i krade mi san. Dani su mi tok, beskrajan tok praznine, ispunjeni samo prolaznim trenucima sjećanja na nju, slatke uspomene. Sinoć se ponovo ušuljala u tišini mojih snova, lutajući iz sobe u sobu, pali svjetla redom. Njezin se smijeh preljiva poput vode iz rijeke u more, a tuga me napušta dok se prepuštam uspomenama na nju. Evo, to su riječi slatke uspomene ili Sweet Memories.

A meni, Bože moj, kako vrijeme prolazi. Evo, imamo još par minutica, još dvije pjesme, tako da ćemo poslušati pjesmu koja u prevodu govori skini ove lance s moga srca i pjesma za kraj Together Again ili Ponovo zajedno. Vjerujem da vam se današnja glazba svidjela, a vrijeme ko vrijeme tako brzo leti.

0: Evo, toliko od mene.
1: Za ovu nedjelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
7: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
10: E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove. Ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.
11: Čaje pisma nego lika.

0: glavna.
1: O, sad malo o noćnom kupanju, na primjer ova plaža je ovdje idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Restoran Alfred Keller u butik hotelu Alhambra i Matsunoki u hotelu Bellevue osvojili su po 3 zvjezdice za svoje vinske karte na World's Best Wine List Awards 2026. Za restoran Alfred Keller ovo je dodatni iskorak u odnosu na prošlu godinu kad je njegova vinska karta osvojila 2 zvjezdice. Ovogodišnja dodjela održana je u hotelu The Savoy u Londonu, a prisustvovao je naš Filip Veselovac. Nagrade dodjeljuje neovisni međunarodni žiri vinskih stručnjaka, među kojima su i nositelji titula Master of Wine i Master Sommelier. I treba istaknuti da smo jedini u Republici Hrvatskoj sa ovim nagradama. Čestitke i Alfred Kelleru i Matsunokiju.
2: Vijesti.
1: Zajednica Talijana Malog Lošinja sudjelovala je u talijanskom gradu Chioggia na manifestaciji Sette Mari Ventisei Acqua Alta, posvećenoj povezanosti mora, povijesti i kulture. Lošinjsku delegaciju predvodili su predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić i dopredsjednica Ileana Brčić. Jedan od središnjih događanja manifestacije bio je susret posvećen Agostinu Tinu Straulinu, admiralu i olimpijskom prvaku u jedrenju, rođenom u Malom Lošinju 10. listopada 1914. Tom je prigodom postavljena i izložba o njegovu životu i sportskim postignućima, sastavljena od 16 panela i 3 platna. Predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić istaknuje važnost povijesnih veza između Malog Lošinja i Chioggie, te potrebu daljnjeg jačanja suradnje, osobito uključivanje mladih i očuvanjem zajedničke kulturne baštine. Suradnja zajednice Talijana, Malog Lošinja i udruge Sette Mari traje od 2010. Dodatno je učvršćena sporazumom o suradnji potpisanim 2025. Njime su otvorene mogućnosti zajedničkih projekata u kulturi, obrazovanju, sportu, jedrenju, turizmu i očuvanju povijesnog sjećanja. Manifestacija Sette Mari održana je u Chioggi 10. listopada. A minulog vikenda za djelatnike javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja bio je, kako sami kažu, napet ko tregeri na zaštitnom odjelu. Četvorica vatrogasaca sudjelovala su u Kaštel Sučurcu na edukaciji Weber Rescue Days Croatia, gdje su učili nove tehnike spašavanja u prometnim nesrećama i drugim tehničkim intervencijama. Dvojica članova lošinjskog dron tima sudjelovala su u Rijeci na velikoj pokaznoj vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Vježba je bila posvećena odgovoru na posljedice tehničko-tehnološke nesreće. Još dvojica vatrogasaca nastupila su na pretposljednjem kolu vatrogasne trkačke lige u Svetoj Nedjelji. Dok su njihove kolege sudjelovale na edukacijama, vježbi i natjecanju, dežurna ekipa na Lošinju imala je pune ruke posla. Tijekom subote i nedjelje odradili su čak 7 intervencija. Uklanjali su zapreke, sudjelovali u spašavanju barke koja je tonula, zabilježen je, kako su ga sami duhovito nazvali, mali požar zvona. Vikend je tako još jednom pokazao koliko je vatrogasni posao raznolik, od usavršavanja i pripreme za velike nezgode do svakodnevnih intervencija na terenu. Aktivnosti su se odvijale, dakle, i na Lošinju i u Kaštel Sučurcu, Rijeci i Svetoj Nedjelji.
2: Vijesti.
1: Za kraj najavit ćemo i sportska događanja koja nam slijede ovog vikenda. U subotu 17. listopada, Svjetski dan pješačenja, uz planinarski program na Osošćici, pokret je u 9 sati iz Nerezina kod Marketa i u 10 sati iz Osora kod Mosta. Ljubitelji nogometa u nedjelju mogu pratiti utakmicu Lošinja i Raba na igralištu na Čikatu.
0: Vrijeme i promet.
3: U noći bura od 8 do 18 na južnom dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana uglavnom tiho. More 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km i samo malo oblačno. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. A i za sutra imamo najave radova, to jest jednu najavu radova vezanu za Vodice, Predošćicu, Dragozetiće, Filoziće, Porozinu, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli. Naime, zbog planiranih radova imat će prekid dostave električne energije u vremenu od 9 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Restoran Alfred Keller u butik hotelu Alhambra i Matsunoki u hotelu Bellevue osvojili su po 3 zvjezdice za svoje vinske karte na World's Best Wine List Awards 2026. Za restoran Alfred Keller ovo je dodatni iskorak u odnosu na prošlu godinu kad je njegova vinska karta osvojila 2 zvjezdice. Ovogodišnja dodjela održana je u hotelu The Savoy u Londonu, a prisustvovao je naš Filip Veselovac. Nagrade dodjeljuje neovisni međunarodni žiri vinskih stručnjaka, među kojima su i nositelji titula Master of Wine i Master Sommelier. I treba istaknuti da smo jedini u Republici Hrvatskoj sa ovim nagradama. Čestitke i Alfred Kelleru i Matsunokiju.
2: Vijesti.
1: Zajednica Talijana Malog Lošinja sudjelovala je u talijanskom gradu Chioggia na manifestaciji Sette Mari Ventisei Acqua Alta, posvećenoj povezanosti mora, povijesti i kulture. Lošinjsku delegaciju predvodili su predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić i dopredsjednica Ileana Brčić. Jedan od središnjih događanja manifestacije bio je susret posvećen Agostinu Tinu Straulinu, admiralu i olimpijskom prvaku u jedrenju, rođenom u Malom Lošinju 10. listopada 1914. Tom je prigodom postavljena i izložba o njegovu životu i sportskim postignućima, sastavljena od 16 panela i 3 platna. Predsjednik zajednice Talijana Sanjin Zoretić istaknuo je važnost povijesnih veza između Malog Lošinja i Chioggie, te potrebu daljnjeg jačanja suradnje, osobito uključivanje mladih i očuvanjem zajedničke kulturne baštine. Suradnja zajednice Talijana, Malog Lošinja i udruge Sette Mari traje od 2010. dodatno je učvršćena sporazumom o suradnji potpisanim 2025. Njime su otvorene mogućnosti zajedničkih projekata u kulturi, obrazovanju, sportu, jedrenju, turizmu i očuvanju povijesnog sjećanja. Manifestacija Sette Mari održana je u Chioggie 10. listopada.
0: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: što ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.